اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے۔ اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھ لیا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ اٹھائیں اور سعی جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔

0: اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تمہارے پاس ہے، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی سورت نے اضافہ ہی کیا ہے، اور وہ اس سے دل شاد ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی سابق نجاست پر ہر نئی سورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں؟ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ نا سمجھ لوگ ہیں۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ بعض والدین اور ان کے اولاد کے درمیان کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے کتنی اولادوں نے خود کو تباہ کر لیا اور والدین نے اس بارے میں کوئی اقدامات نہیں کیے، الٹا اولاد کو ہی مرد الزام ٹھہرایا اور کہا کہ وہ نافرمان تھی. یاد رکھیے کہ فرما برداری ایک الگ صفت ہے اور اولاد سے دوستانہ رویہ، روزمرہ کی گفتگو اور اولاد کے مسائل کے بارے میں دریافت کرنا یہ سب الگ چیزیں ہیں. ہمیں اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے اولاد کے دوست بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر پہلے سے دوستی ہے اور کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، لیکن اگر آپ کئی دن اولاد سے کوئی آؤٹ آف سلیبس بات نہیں کرتے تو یہ لمحہ فکری آئے، اس پر ضرور غور کیجیے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبح

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشتر

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

0: شکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔

0: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے کہ

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
1: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ وسع لی فی داری، میرے گھر میں وسعت فرما۔ وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت دے۔ مزید ایک اور دعا سامعین کی پیش خدمت ہے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک به نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتے ہیں جس کا تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے سوال کیا۔ ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اور ہم آپ سے ہر اس برائی سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ وانت المستعان، آپ سے ہی مدد طلب کی جاتی ہے۔ وعليك البلاغ، آپ کی طرف ہی مشکلات میں پہنچا جاتا ہے۔ ولا حول ولا قوة الا بالله، برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ تعالی کی مدد کے سوا نہیں ہے۔
2: دوستوں، اپنے پرسنل ڈیٹا کو فشنگ سے بچانے کے لیے ان ٹپس پر عمل کیجئے۔ ان نون سورسز سے آنے والے میسیجز کا جواب دینے کو اوائڈ کیجئے۔ کبھی بھی ذاتی معلومات یا ڈیٹا کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر مت کیجیے۔ سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کی آئیڈینٹیٹیز کو ویریفائی کریں اور صرف ان لوگوں سے بات چیت کریں جنہیں آپ جانتے ہیں۔ اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ آپ کی فیملیز کے نوجوان یوزرز کے لیے کانٹینٹ کنٹرول ریسٹرکٹڈ ہو۔ ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔

0: سمین آدمی مختلف طبیعت کے ہوتے ہیں، سب لوگ ایک جیسے یعنی اچھے یا برے نہیں ہوتے، سب چیزیں ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی تولو کم کوئی مولو کم، کوئی مادی خوبیوں کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے کوئی مانوی خوبیوں کی وجہ سے، ہر شخص اپنی حیثیت کے موافق عزت رکھتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں اصابعك ما هي سوا، یعنی تمہاری انگلیاں برابر نہیں، اور اردو کی کہاوت ہے پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، جیسے ہماری انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی ویسے ہی ہر فرد کی خصوصیات اور صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ جب آپ کسی گروہ یا ٹیم میں کام کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اصابعك ما هي سوا، ہر شخص کی اپنی خاصیت اور صلاحیت ہے اور سب کی اپنی الگ الگ اہمیت ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے اس جملے میں کچھ اضافہ کیا ہے کہ پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی لیکن کھانے کے وقت برابر ہو جاتی ہے، اگرچہ اسے مزاحی انداز میں بڑھایا گیا ہے، لیکن کچھ ایسے مواقع ہیں اور ایسی بنیادی باتیں ہیں جو سب میں ہونی چاہیے۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ ایف ایم 107 قطر۔ دل سے دیسی،
2: گرمی کا سیزن اور اسپورٹس کا ایکشن،
3: لائیو اپڈیٹس، بگ میچز اور نان سٹاپ ایکسائٹمنٹ،
2: گیم آن،
3: والیوم اپ،
2: ایوری سنڈے اور ٹیوزڈے دوپہر ایک بجے سے
3: ود آر اسپورٹس جرنلسٹ محمد امین۔
2: سنیے سمر اسپورٹس اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔ دل سے دیسی دوستوں، گاڑی کی روف ٹاپ پر بیٹھنا یا ونڈو سے باہر جھانکنا صرف ایک ٹریفک وائلیشن نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑا سیفٹی رسک بھی ہے۔ جب گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو ایسے رویوں سے نہ صرف آپ کی اپنی جان خطرے میں ہوتی ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایسے ان سیف اور الیگل ایکشنز کا سامنا کرتے ہوئے ہم نہ صرف اپنی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی چوٹوں کا شکار بنا سکتے ہیں۔ ٹریفک لاز کا مقصد صرف قانون پر عمل کرنا نہیں بلکہ ہماری اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کی سیفٹی کو انشیور کرنا ہے۔ گاڑی کے اندر رہ کر سیٹ بیلٹس کا استعمال کرنا اور ونڈو کے اندر رہنا ضروری ہے۔ یہ سب پریکاشنز نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے بچوں اور دوسرے سفر کرتے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہیں۔ ٹریفک وائلیشنز کا انجام صرف فائنز یا لیگل ایکشنز تک لمیٹڈ نہیں ہوتا بلکہ اس سے سیریس انجریز اور ایکسیڈنٹس کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ ٹریفک لا کے آرٹیکل نمبر 83 کے تحت ایسے رویوں کو قانون کے تحت سزا ملتی ہے جو ہمارے لیے ایک ضروری وارننگ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح راستے پر چلنے کی تعلیم دیں اور انہیں صفائی اور حفاظت کے طریقوں کا احساس دلائیں۔ آئیے ہم سب مل کر ٹریفک رولز کو اپنا کر نہ صرف اپنی لائف کو پروٹیکٹ کریں بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ایک بہتر اور سیفر انوائرمنٹ کریئٹ کریں۔ ایف ایم 107 آپ کے محفوظ سفر کی خواہش کرتا ہے۔
4: ہم بھی وہ ہیں جو کبھی

0: اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس اہم حلقے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. طلحہ اشرف الزمان کی جانب سے قبول کیجیے سلام و تحیات. سامعین کرام, چند عرصہ قبل بھارت میں ڈز گاڈ ایگزسٹ, یعنی کیا خدا واقعی موجود ہے, اس عنوان کے تحت ایک نہایت اہم اور توجہ حاصل کرنے والا مناظرہ منعقد ہوا. ایک جانب معروف ادیب اور ملحدانہ فکر کے نمائندہ جاوید اختر تھے, جبکہ دوسری جانب اسلامی مفکر مولانا شمائل ندوی صاحب موجود تھے. اس مناظرے نے علمی حلقوں میں کافی بحث و گفتگو کو جنم دیا, اور بہت سے مبصرین کے مطابق مولانا شمائل ندوی نے عقلی اور فلسفیانہ دلائل کی بنیاد پر نہایت مضبوط موقف پیش کیا. اس گفتگو کے دوران ایک اہم موضوع کانٹنجنسی آرگیومنٹ یا دلیل امکان و وجوب بھی تھا, جو صدیوں سے فلسفہ اور علم کلام میں خدا کے وجود پر پیش کی جانے والی مضبوط ترین عقلی دلیلوں میں شمار ہوتا ہے. مناظرے کے بعد اس موضوع پر مختلف تبصرے اور اعتراضات بھی سامنے آئے, خصوصاً سوشل میڈیا پر بعض حلقوں نے اس دلیل پر سوالات اٹھائے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر اعتراضات پیش کیے. آج کی اس نشست میں ہم تعصبات کی بنیاد پر نہیں, بلکہ عقل, منطق اور قرآن کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کنٹنجنسی یا امکان کیا ہے, دلیل امکان کس بنیاد پر قائم ہے, اور اس کے خلاف پیش کیے جانے والے مشہور اعتراضات کا علمی جائزہ کیا بنتا ہے. سب سے پہلے ہم اس سوال کی طرف بڑھیں گے جو صدیوں سے فلسفیوں, سائنسدانوں اور عام انسانوں کے ذہن میں گردش کرتا رہا ہے. یہ سوال ہے, آخر یہ کائنات کہاں سے آئی؟ کیا یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی؟ کیا یہ ہمیشہ سے موجود تھی, یا پھر اس کے پیچھے کوئی خالق, کوئی مدبر اور کوئی حکیم ہستی موجود ہے؟ سامعین کرام, 1400 سال پہلے قرآن مجید نے انسان سے ایک ایسا ہی سوال پوچھا تھا. سورۃ طور میں ارشاد خداوندی ہے, ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے یا وہ خود اپنے خالق ہیں؟ کتنا مختصر سوال ہے, مگر کتنی گہری بات اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. گویا اس آیت میں انسان کے سامنے تین امکانات کی بات کہی گئی. پہلا امکان, انسان اور کائنات بغیر کسی سبب کے وجود میں آ گئے. دوسرا امکان, انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا. اور تیسرا امکان یہ ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے. اب آئیے ان امکانات کا جائزہ لیتے ہیں. پہلا سوال, کہ کیا کوئی چیز بغیر سبب کے پیدا ہو سکتی ہے؟ سامعین کرام, اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک دن میں گھر میں آیا اور دیکھا کہ میرے کمرے میں ایک خوبصورت کمپیوٹر رکھا ہوا ہے, آپ پوچھیں یہ کہاں سے آیا, اور میں جواب دوں کہیں سے نہیں آیا, خود بخود بن گیا, تو کیا آپ میری بات مانیں گے؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری عقل کہتی ہے کہ ہر وجود رکھنے والی چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. اگر ایک موبائل فون کے لیے ڈیزائنر چاہیے, ایک گاڑی کے لیے انجینئر چاہیے, ایک عمارت کے لیے معمار چاہیے, تو پھر پوری کائنات کے لیے کوئی سبب کیوں نہیں؟ 20ویں صدی کے مشہور ملحد فلسفی برٹرینڈ نے کہا تھا, The universe is just there and that's all, کہ کائنات بس موجود ہے اور بات ختم. گویا وہ کہہ رہے تھے کہ کائنات کے وجود کی کوئی وضاحت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, یہ بس ہے. اب آتے ہیں فلسفے کی اصطلاح کی طرف جو کافی استعمال کی جاتی ہے, اور وہ ہے بروٹ فیکٹ, یعنی ایسی چیز جس کے بارے میں کہا جائے اس کی کوئی وضاحت مت مانگو, یہ ایسا ہی ہے بس. لیکن سوال یہ ہے, اگر ہم ہر چیز کے بارے میں یہی کہنے لگیں تو سائنس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. سامعین کرام, نیوٹن نے سیب کو زمین پر گرتے دیکھا. اگر وہ کہہ دیتے سیب گرا

0: کائنات خود اپنی خالق نہیں ہو سکتی, کائنات بغیر سبب کے وجود میں نہیں آ سکتی, اور انفینٹ ریگریس لامتناہی علل کا سلسلہ یہ منطقی طور پر مسئلہ پیدا کرتا ہے. یعنی یہ انفینٹ ریگریس آرگیومنٹ دراصل یہ بتاتا ہے کہ گاڈ گنس پر آپ کو جانا ہی پڑے گا, اور ایک ایسی ازلی ابدی اور خود قائم حقیقت کا ہونا ضروری ہے جس پر باقی سب کچھ قائم ہو. قرآن اسی حقیقت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو پروگرام تفہیم القرآن کے آج کی اس آیت یعنی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, اسی طرح سورۃ الاخلاص کی جو چند آیات ہم نے اس کی تلاوت کی ہے, تو ان کی حقیقت تک پہنچنے کی آج ہم کوشش کر رہے ہیں. سامعین کرام, قرآن اسی طرح ہمیں سوچنے کی دعوت دیتا ہے, سوال کرنے کی دعوت دیتا ہے, غور و فکر کی دعوت دیتا ہے, اور جب انسان خلوص کے ساتھ کائنات اپنی ذات اور وجود کے اسرار پر غور کرتا ہے تو وہ اسی نتیجے تک پہنچتا ہے جسے قرآن نے صدیوں پہلے بیان کر دیا تھا, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا وہ بغیر کسی سبب کے پیدا ہو گئے یا وہ خود اپنے خالق ہیں. یہ سوال اس وجہ سے ہے کہ بھائی خود بغیر سبب کے نہیں پیدا ہو سکتے, نہ وہ اپنے آپ اپنے خود اپنی ذات کے خالق ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ ہی نے انہیں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے, اس پر یقین رکھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. اسی کے ساتھ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف آگے بڑھیں گے, اور بریک کے بعد تفصیلی ہماری گفتگو جاری رہے گی. اور آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ بریک کے بعد جو اہم موضوع جس پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ یہ کہ کنٹنجنسی آرگیومنٹ, یہ جو ایک مشہور ایک اصطلاح ہے, تو اس آرگیومنٹ پر جو اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں ان کا ہم جائزہ لیں گے بإذن اللہ تعالی. جڑے رہیے ہمارے ساتھ, ملتے ہیں بریک کے اس بعد.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: ویلکم ایک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. پروگرام ہے تفہیم القرآن کے آج کے اس مبارک اور اہم حلقے میں, جس میں ہم نے سورۃ الطور کی ایک بہت ہی اہم آیت اس کی تلاوت کی, اور اس پر ہم غور و فکر کر رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ آیت سورۃ الطور کی یہ ہے, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, جس کا مطلب یہ ہے کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے یا وہ خود اپنے خالق ہیں. تو اس آیت کا حقیقی پیغام یہ ہے کہ دراصل خالق و مالک کون ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ. تو سامعین کرام, بریک سے پہلے ہماری جو باتیں جاری تھی اسی کو ہم ابھی مکمل کریں گے. تو کانٹنجنسی آرگیومنٹ یا دلیل امکان پر ہماری گفتگو جاری تھی. ہم نے سمجھا تھا کہ اس کائنات میں موجود ہر چیز کسی نہ کسی چیز پر منحصر ہے. انسان آکسیجن پر منحصر ہے, درخت سورج اور پانی پر, بارش بادلوں پر, اور بادل سورج کی حرارت پر. تو سوال اب یہ بنتی ہے کہ اگر ہر چیز کسی اور پر منحصر ہے تو آخر یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا؟ پروگرام کے اس مرحلے میں ہم اس بحث کے حوالے سے جو چند اعتراضات ہیں اس کا جائزہ لیں گے بإذن اللہ تعالی. ملحدین کی طرف سے ایک اہم سوال یہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اگر کسی جزیرے میں ایک گلابی رنگ کی پلاسٹک کی گیند پڑی ہو تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اسے کسی نے بنایا ہے. کیوں؟ کیونکہ گیند مصنوعی چیز ہے. لیکن اگر ہم ایک پہاڑ دیکھیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی انسان نے اسے بنایا ہے, وہ تو قدرتی چیز ہے. لہذا مصنوعی چیز سے خالق ثابت کرنا اور قدرتی چیز سے خالق ثابت کرنا ایک جیسی بات نہیں. ملحدین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیمیکل سے بنائے ہوئے اس بال کے قیاس پر آپ یہ بھی کہہ دیں کہ بھئی پہاڑ کے بھی خالق ہیں تو یہ بات ایک نہیں بنتی. تو چلیں ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں. اب سوال کی وضاحت کے لیے ایک اور سوال کرنا پڑتا ہے کہ کہ بھائی کیا پہاڑ واقعی خود بخود موجود ہے, یعنی وہ ہمیشہ ایسا ہی تھا. پلاسٹک کی گیند کس چیز سے بنی ہے, یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ کیمیائی مادوں سے, پلاسٹک سے. تو اچھا پہاڑ کس چیز سے بنا ہے, یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. چٹانوں سے, معدنیات سے, ایٹموں سے. تو یہ پہاڑ کیسے وجود میں آیا, کہا گیا کہ زمین کی پرتوں کی حرکت سے, ٹیکٹونک پلیٹوں کے دباؤ سے, ارضیاتی عوامل سے. اچھا تو بات یہی بنی کہ گیند بھی کسی سبب پر قائم ہے اور پہاڑ بھی کسی سبب پر قائم ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ایک سبب انسانی ہے اور دوسرا قدرتی. لیکن سوال پھر بھی باقی ہے, یہ قدرتی نظام خود کہاں سے آیا؟ یعنی اب اصل سوال یہ ہے کہ پہاڑ موجود کیوں ہے, اس کے وجود کی آخری بنیاد کیا ہے. اگر پہاڑ زمین پر منحصر ہے, زمین سورج کے نظام پر, سورج کائناتی قوانین پر, تو آخر یہ سارا نظام کس بنیاد پر کھڑا ہے؟ یعنی دیکھیں ہم اس بات کی طرف نہیں جا رہے ہیں کہ کس نے بنایا, کس نے بنایا, یہ تو ہماری عقیدت کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے اور یہ تو واضح ہے. لیکن اب ہم کانٹنجنسی دلیل کی بنیاد پر, کانٹنجنسی دلیل کا جو مرکزی سوال ہے کہ بھائی یہ سارا نظام کس بنیاد پر کھڑا ہے, پہاڑ کس بنیاد پر موجود ہے, اگر سوال کو ہم اس طرح پیش کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی واضح ہے. جس طرح ہم نے بتایا کہ اس کے اپنے اپنے اسباب ہیں, پہاڑ کے وجود میں کیسے آیا کہ زمین کے پرتوں کی حرکت سے وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ بات واضح ہو گئی کنٹنجنسی اصول کی بنیاد پر کہ گیند بھی کسی سبب پر قائم ہے اور پہاڑ بھی ایک بنیاد پر قائم ہے, کسی سبب پر قائم ہے. یعنی یوں ہی اچانک ہم ہر ہمیشہ وہ ازلی طور پر ایسا ہی تھا, بات ایسی نہیں. اگرچہ آپ کو ایک نظر میں ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ ارے بال کی بنائی ہوئی بات تو یہ کلیئر ہے, لیکن یہ عظیم پہاڑ کیسے وجود میں آ گیا, اس کو سمجھنے میں ہمیں ذرا دقت محسوس ہوتی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں دوسرے اعتراض کی طرف کہ اگر سب چیزوں کو خالق چاہیے تو خدا کو بھی خالق چاہیے. اس طرح کی بات بعض کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مشہور اعتراض ہے. معاذ اللہ ملحدین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو خالق چاہیے تو پھر خدا کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس میں ایک بنیادی غلط فہمی موجود ہے اس سوال میں. کانٹنجنسی دلیل کبھی یہ نہیں کہتی کہ ہر چیز کا خالق ہوتا ہے, بلکہ یہ کہتی ہے کہ ہر کانٹنجنٹ یا منحصر چیز کا سبب ہوتا ہے. یہ دونوں جملے مختلف ہیں. مثال کے طور پر اگر میں کہوں ہر بیمار شخص کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر بھی بیمار ہونا چاہیے؟ نہیں, کیونکہ حکم صرف بیماروں کے بارے میں تھا. اسی طرح کانٹنجنسی دلیل صرف ان چیزوں کے بارے میں ہے جو محتاج ہیں, جو قائم بذات نہیں ہیں, جو وجود میں آ سکتی بھی تھیں اور نہ بھی آ سکتی تھیں. تو اب کانٹنجنسی دلیل کی بنیاد پر جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کو اگر آپ یہ کہیں کہ تو کانٹنجنسی دلیل کی بنیاد پر جو سمجھ میں آئی کہ ہر چیز, ہر کانٹنجنٹ یا منحصر چیز کا سبب ہوتا ہے, تو اگر ہر کسی دوسری چیز کا ایک دوسرا سبب ہو اور اس کا بھی ایک سبب ہو اور اس سبب کا بھی ایک سبب ہو, تو آپ کو ایک حد تک جا کے یہ بات بتانا پڑے گا کہ ایک ہستی جو ہے نا, اس کا وجود ضروری ہے, وہ کسی دوسرے پر منحصر نہیں, اس کا کوئی سبب نہیں, جسے کسی نے پیدا نہیں کیا, جس کا نہ آغاز ہے اور نہ انجام. اسی لیے قرآن فرماتا ہے لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. اب مزید ایک اور اعتراض کی طرف آگے بڑھیں گے کہ جن کی طرف سے, جن ملحدین کی طرف سے یہ بات جو آتی ہے کہ توانائی ہمیشہ سے موجود ہے, تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گیند ختم ہو جائے گی, پہاڑ بھی ایک دن مٹ جائے گا, لیکن ان کے اندر موجود ایٹم اور توانائی تو باقی رہتی ہے. وہ دلیل کے طور پر یہ آئنسٹائن کا مشہوری اصول پیش کرتے ہیں, انرجی کین نیدر بی کریٹڈ نار ڈسٹرائڈ, یعنی توانائی نہ پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ ختم کی جا سکتی ہے. تو پھر کیوں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں ہم ایسا نہ کہیں کہ توانائی ہی ازلی ہے, وہ انرجی, یعنی وہ انرجی ہی ازلی ہے, وہ انرجی کے پاس ہی اصل طاقت ہے, خدا کی ضرورت نہ رہے, گاڈ کانسیپٹ کی ضرورت نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کائنات کے اندر کی ایک ایک شے کانٹنجنٹ ہے, ایک دوسرے کی طرف محتاج ہے, اسی طرح پوری کائنات, تمام گیلکسی, یہ بھی محتاج ہے, کانٹینجنٹ ہے, بالکل ویسے ہی جیسے ایک پلاسٹک کی گیند ہے. یہ پہاڑ کی بھی ایک سبب ہے, پہاڑ بھی محتاج ہے, ندی بھی محتاج ہے, ساری کی ساری چیزیں دنیا میں یہ محتاج ہیں. اور کانٹینجنسی دلیل ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہر محتاج چیز کا ایک سبب ہے. ہمیں ایک آخری ایسی ایک دلیل کی طرف, ایک ایسے حد کی طرف جا کے رکنا ہے جس ہستی کا کوئی سبب نہ ہو, جو محتاج نہ ہو. ویسے ہر محتاج چیز کا سبب ہے, یہ تو ہم کانٹینجنسی دلیل سے ثابت کر چکے ہیں. اسی طرح ہم نے یہ بات سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ انرجی یا توانائی کا وجود خدا کے وجود کا متبادل نہیں بن سکتا کبھی بھی. قوانین فطرت کے حوالے سے بھی ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ ہر چیز, ہر قانون کے اپنے قانون ساز ہوتے ہیں. تو دراصل یہ قوانین یا یہ لا جو ہے نا, یہ خود وضاحت طلب ہے. اور گاڈ کانسیپٹ کے حوالے سے ایک اہم دلیل انفینٹ ریگریس کے حوالے سے بھی ہم نے بتایا کہ آپ کو جو ہے نا ایک حد پر جا کے یہ بات کہنا ہی ہے کہ یہاں سلسلہ ختم, چونکہ انفینٹ ریگریس یہ لامتناہی سلسلہ اور دور پر اگر ہم چلیں گے, ایک چیز کے سبب ایک, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, تو ایسے جاتے جاتے عقل ٹھوکر کھا جائے گی. اور لامتناہی سلسلہ اسباب عقل کے مطابق قابل قبول نہیں. ایک عقل مند انسان انفینٹ ریگریس کو انکار نہیں کر سکتا. لہٰذا ایک ایسی ہستی کا وجود ضروری ہے جو خود غیر محتاج ہو اور باقی سب اس پر قائم ہوں. اور یہی وہ حقیقت ہے جسے قرآن نے نہایت مختصر انداز میں بیان فرمایا, اللہ الصمد, اللہ سب سے بے نیاز ہے. تو سامعین کرام, پروگرام کی اس طویل گفتگو کے اختتام پر آئیے چند بنیادی باتوں کو ہم اپنے ذہن میں تازہ کر لیں. ہم نے دیکھا آج اس کے اس پروگرام میں کہ انسان جب اپنے ارد گرد کی دنیا پر غور کرتا ہے تو اسے ہر طرف انحصار ہی انحصار نظر آتا ہے. انسان خود مختار نہیں, زمین خود مختار نہیں, سورج خود مختار نہیں, بلکہ کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی قانون, سبب یا شرط کے تحت کام کر رہی ہے. پھر عقل یہ سوال پوچھتی ہے کہ آخر اس پورے سلسلے کی بنیاد کیا ہے؟ کہیں یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسی ہستی ہے جو خود کسی پر منحصر نہیں؟ یہی وہ سوالات ہیں جو صدیوں سے فلسفیوں, متکلمین اور اہل علم کے درمیان زیر بحث رہے ہیں. سامعین کرام, ایک مسلمان کے لیے اس طرح کے سوالات پر غور کرنا ممنوع نہیں, بلکہ اگر اخلاص اور طلب حق کے ساتھ ہو تو ایک عبادت بھی بن سکتا ہے. قرآن بار بار انسان کو سوچنے, غور کرنے اور کائنات میں تدبر کرنے کی دعوت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. سامعین کرام, یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ سوال کرنا بذات خود کوئی برائی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا, اے میرے رب, مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قال ولم تؤمن, کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ انہوں نے عرض کیا, قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی, کیوں نہیں لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچا طالب حق سوال کرتا ہے تاکہ حقیقت تک پہنچ سکے. لیکن فرق یہ ہے کہ ایک شخص سوال جواب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے اور دوسرا شخص صرف انکار کرنے کے لیے سوال کرتا ہے. پہلا شخص ہدایت پاتا ہے, دوسرا شخص الجھتا چلا جاتا ہے. سامعین کرام, جب اس قسم کے عقلی اور فلسفیانہ سوالات سامنے آئے تو ایک مسلمان کو چند اصول ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے. سوال کا مقصد حق کی تلاش ہو, محض بحث جیتنا نہ ہو. دوسرا اصول یہ ہے کہ علم والوں کی طرف رجوع, ہر مسئلے میں ماہرین کی طرف رجوع کیا جانا, یہی حقیقت ہے. طب کے مسئلے میں ڈاکٹر, قانون کے مسئلے میں وکیل, تو اسی طرح عقیدے کے مسئلے میں بھی ہم اہل علم کی طرف رجوع کریں. اور عقل اور وحی کو ایک دوسرے کا دشمن نہ سمجھنا, یہ بھی ایک اہم اصول ہے. مسلمان کا عقیدہ ہے کہ صحیح عقل اور صحیح وحی میں کبھی تضاد نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں کا خالق ایک ہی ہے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ بھائی شبہات کو دل میں نہ پالیں، اگر کوئی اشکال پیدا ہو تو اسے اہل علم کے سامنے رکھیں، اس پر تحقیق کریں، دعا کریں اور جواب تلاش کریں۔ رسول اللہ

0: اٹھانے کے لیے سوال نہیں کرنا بلکہ اطمینان قلب کے لیے ہم سوالات کریں گے اور اس کے جوابات کے حصول کی جاننے کی کوشش کریں گے. تو اوورال عقل یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. عقل کی بھی ایک حد ہے, آپ یہ سب جانتے ہیں. جس طرح آنکھ ہر چیز نہیں دیکھ سکتی, کان ہر آواز نہیں سن سکتے, اسی طرح عقل بھی ہر حقیقت کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتی. اسی لیے ایک مسلمان عقل سے سفر شروع کرتا ہے اور وحی کی روشنی میں منزل تک پہنچتا ہے. تو یہ سب باتیں سمجھنے کے لیے آج یہ واضح ہو گئی کہ ہر منحصر چیز کسی بنیاد کی محتاج ہوتی ہے. اسی طرح عقل ایک غیر محتاج اور ازلی ہستی کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے. مزید ہم نے یہ بھی کہا کہ شبہات کا علاج تحقیق, دعا اور اہل علم سے رجوع ہے, نہ کہ مایوسی یا تکبر. سامعین اکرام, آج کے دور میں جب کسی نوجوان کے ذہن میں انسان, معاشرہ, اخلاق, آزادی, انصاف یا زندگی کے مقصد سے متعلق سوالات پیدا ہوتے ہیں, تو عموماً ان کے جوابات جدید فلسفیانہ نظریات, سماجی علوم یا مغربی مکاتب فکر میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. بلا شبہ انسانی تجربات اور سائنسی تحقیقات سے فائدہ استفادہ کرنا, فائدہ اٹھانا ایک مثبت عمل ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان کی بنیادی فکری مرجعیت بھی یہی ہونی چاہیے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن مجید یہ دراصل انسان, معاشرے اور کائنات کو سمجھنے کے بنیادی اصول بھی فراہم کرتا ہے. یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کون ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی کمزوریاں اور صلاحیتیں کیا ہیں, اس کا مقصد زندگی کیا ہے اور اسے کس سمت میں آگے بڑھنا چاہیے. آج دنیا میں مختلف نظریات انسان کی تعریف پیش کرتے ہیں. کوئی انسان کو صرف ایک معاشی مخلوق سمجھتا ہے, تو کوئی اسے صرف حیاتیاتی ارتقاء کا نتیجہ قرار دیتا ہے اور کوئی اسے خواہشات کا مجموعہ سمجھتا ہے. لیکن قرآن انسان کو اللہ کا بندہ, زمین میں اس کا نائب اور اخلاقی ذمہ داری اٹھانے والی ہستی قرار دیتا ہے. یہی نقطۂ آغاز پورے تصور حیات کو بدل دیتا ہے. اسی طرح معاشرے کو سمجھنے کے لیے بھی قرآن ہمارے سامنے بڑے اصول رکھتا ہے کہ بھئی اپنی اصلاح ذات سے شروع کرو. قرآن روحانی اور اخلاقی بحران کے حوالے سے بھی بات کرتا ہے. قرآن ہمیں کائنات کو دیکھنے کا ایک منفرد زاویہ عطا کرتا ہے. جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ چیزیں کیسے وقوع پذیر ہوتی ہیں, لیکن قرآن ہمیں یہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ یہ سب کیوں ہے, اس کائنات کا مقصد کیا ہے, انسان کا مقام کیا ہے اور اس عظیم نظام کے پیچھے کون سی حکمت کار فرما ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ ہمیں جدید علوم سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے, لیکن اپنی فکری بنیاد اور مرجعیت قرآن و سنت سے حاصل کرنی چاہیے, کیونکہ نظریات بدلتے رہتے ہیں, فلسفے آتے اور جاتے رہتے ہیں, لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس نے 1400 سال پہلے بھی انسان کی رہنمائی کی اور آج بھی زندگی کے بنیادی سوالات کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107.
2: دل سے دیسی.

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: ویلکم بیک سمر مارننگ میں میں آپ کے ساتھ آپ کی آرجے مابش خان. آپ سب لوگوں کو میری طرف سے گڈ مارننگ, اور جن لوگوں نے ابھی ابھی ٹیون ان کیا ہے ان سب لوگوں کو ہم کہیں گے السلام علیکم. اور جی آپ سن رہے ہیں سمر مارننگ, میرا آپ کا ساتھ رہنے والا ہے 9 بجے تک. اور آپ آ جاتے ہیں اس وقت موسم کے کچھ حال چال جان لیتے ہیں. تو اس وقت دوحہ کا ٹیمپریچر ہے 34 ڈگری سینٹی گریڈ, کل سے 2 سینٹی گریڈ کا اضافہ ہو چکا ہے. تو اور آج زیادہ سے زیادہ رہنے والا ہے 42 ڈگری سینٹی گریڈ. تو یہ حالات ہیں, مجھے لگ رہا ہے ویسے مطلب 2 ڈگری سینٹی گریڈ بڑا ہے تو ڈیفینیٹلی کچھ آگے بھی مطلب زیادہ ہی ہوگا, میکسیمم اس میں اس سے زیادہ ہی ہوگا. لیکن خیر مطلب دل کو خوش کرنے کے لیے اچھا ہے کہ 42 تک ہی جائے گا. تو اس وقت جو ہے وہ ٹیمپریچر میں نے آپ کو بتا دیا ہے, لیکن یہ کہ جیسے جیسے دن آگے گزرتا جائے گا گرمی بھی بڑھنے والی ہے, اور اس کے ساتھ رات میں تقریباً کچھ منیمم رہے گا 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک یہ رہنے کا امکان ہے. ہلکی ہلکی ہوا چلتی رہے گی, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آج 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک آپ کے لیے ایڈوائس یہی ہے کہ اس وقت دھوپ سے بچنے کی خاص کوشش کیجیے گا, پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو مطلب صبح یا جلدی کر لیجیے یا پھر شام کے وقت کے لیے رکھیں جب سورج غروب ہو جائے. اس کے ساتھ ہی یہاں پہ آج جو ہے ایئر کوالٹی بھی تھوڑی

تھوڑی سی مطلب ویک ہے پور ہے, اس لیے جو سینسیٹیو افراد ہیں جن کو کچھ سانس کا یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ذرا زیادہ احتیاط کریں. تو یہ ہے جی آج موسم کا کچھ حال چال. آج میں آتے ہوئے دیکھ رہی تھی جو صبح میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو لگتا ہے اتنا صبح صبح کام شروع ہو گیا, تو پھر میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے ہمارے بہت سارے لسنرز آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ رات 12 بجے سے ان کا کام شروع ہو جاتا ہے, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ دیکھو مطلب ابھی ہم گھر سے نکلیں اور 5 بجے اور یہ جو ہے ان کا کام بھی شروع ہو گیا, انہوں نے اس سے بھی تھوڑا سا پہلے کر دیا ہوگا, لیکن ہو سکتا ہے وہ رات 12 بجے سے ہی کام کر رہے ہوں. تو آج میں یہ ریئلائز کر رہی تھی کہ مطلب واقعی مطلب کتنے لوگ ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو اچھا ملک نظر آ رہا ہوتا ہے, سارے کام آن ٹریک ہوتے ہیں, تو کتنے لوگوں کی محنتیں ہوتی ہیں, قربانیاں ہوتی ہیں, نیندیں قربان کرتے ہیں, تو اس چیز کو ڈیفینیٹلی جو ہے نا اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی ٹریفک اپڈیٹ کے حوالے سے میں بتاؤں آپ کو, تو اس وقت اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں گھر سے نکلنے والے ہیں تو اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا روڈ کلوجر ہو یا پھر کوئی ایمرجنسی ٹریفک ایڈوائزری ہو, ایسا کچھ نہیں ہے, سب کچھ معمول کے مطابق ہے. لیکن روزمرہ کے مطابق ہی جو سب سے زیادہ ٹریفک ہے وہ کچھ ایریاز ہیں ایسے جہاں پہ ہمیشہ ٹریفک ہوتا ہے, خاص طور پہ صبح کے اوقات میں. اس میں ویسٹ پہ آ جاتا ہے, کرونش کا ایریا آ جاتا ہے, سیرنگ روڈ ہے, سلوا روڈ ہے, الواب, السد, اور ساتھ ہی ساتھ انڈسٹریل ایریا سے جو سٹی کی طرف آنے والے جو روڈس ہیں وہاں پہ بھی آپ کو رش ملے گا. خاص طور پہ صبح جو 6:30 سے لے کر 8:30 کا جو درمیان کا ٹائم ہے اس میں رش ملے گا. اس کے بعد اگر آپ نکلتے ہیں تو پھر آپ کو کافی مطلب کم ٹریفک ملے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن اس وقت تھوڑا سا آپ کو رش ملے گا. اس کے ساتھ ہی شام 4 بجے سے لے کے 7 بجے کے درمیان بھی آپ کو ان علاقوں میں ذرا زیادہ رش ملے گا. کچھ میسیجز آ گئے ہیں 666-22-107 پہ, آپ مجھے کر سکتے ہیں میسج. اور میں ہاں آج آپ کو جو آج کا سوال ہے وہ بھی بتا دی چلوں. تو آج میں نے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ ایسا کون سا خواب یا کون سا مقصد ہے جسے آپ کافی عرصے سے مسلسل ٹال رہے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب کافی عرصے سے آپ کا خواب تو ہے لیکن آپ اس کو پورا نہیں کر پا رہے, اس کو ٹال رہے ہیں کہ پھر کبھی ہو جائے گا, آگے دیکھتے ہیں. تو اگر آج میں آپ سے کہوں کہ اسے شروع کرنا ہے تو اس کو شروع کرنے کے لیے آپ کیا چھوٹا سا سٹیپ اٹھا سکتے ہیں, کیا ہو سکتا ہے, تو وہ بتائیے گا مجھے. ابھی میرے ذہن میں اسی سوال سے نا ایک دم سے کل جمال کی کال آئی ہے جو انہوں نے کل بات کی تھی. تو ایسے ہی کوئی ایسا کوئی خواب یا مقصد ہے جس کو لے کے آپ چل تو رہے ہیں, آپ کے دل میں تو ہے, آپ کا مطلب دل تڑپتا ہے کہ یہ تو کر لوں, اور لیکن یہ کہ ابھی پاسبل نہیں ہو پا رہا تو آپ اس کو ٹالے جا رہے ہیں, کون سی ایسی چیز ہے یہ مجھے بتائیے گا, ٹھیک ہے. تو جو بھی ہو شیئر کیجیے ہم سے, اور شیئر کرنے کے لیے آپ کو نمبرس پتہ ہیں ہمارے 666-22-107 and 443-44-377, ان دونوں نمبرس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ایک پہ کال ایک پہ میسج. تو میسج آ گیا میرے پاس, توفیق کہتے ہیں ماوش خان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, صبح الخیر بھی آپ نے کہا, اللہ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے, آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ توفیق صاحب. کیا حال چال ہیں وکرا میں, ٹریفک کا کیا حال ہے, باہر نکلے ہوئے یا گھر کے اندر ہیں بتائیں ذرا, تھوڑا سا بھیجیں ہمیں. اس کے ساتھ ہی السلام علیکم ماوشان بہن. وعلیکم السلام میرے بھائی. اور یہ ہیں کمال دین شیخ. کمال دین کیا حال چال ہیں آپ کے, کیسے آپ کی صبح کا آغاز ہوا. اس کے ساتھ ہی جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, اسلامک نیو ایئر, فرسٹ محرم. ہاں لیکن اب آج رات سے شروع ہوگا, یہ آج جو ہے وہ آخری تاریخ ہے, 29 تاریخ ہے آج بیسکلی. تو اور ایز نیو ایئر بگنز مے یور ہارٹ بی فلڈ وتھ صبر, یور لائف وتھ برکہ, اینڈ یور سول وتھ نور. ہیپی اسلامک نیو ایئر, اور یا اللہ میک 1448 ایئر فل آف گڈنیس, بلیسنگس, ہیپینیس اینڈ کنٹینٹمنٹ. فار گیو آر سنس اینڈ گرانٹ اس سکسیز ان وٹ یو لو. اوکے, زبردست, بہت شکریہ آپ کے میسج کا. اور میرا خیال ہے وہی والے بھائی ہیں جو نام نہیں لکھتے کبھی بھی, میرا خیال ہے نہیں لکھا ہوا انہوں نے نام, نام نہیں لکھا ہوا ان کا. چلیں جی کوئی بات نہیں, آپ کا میسج آ جاتا ہے روزانہ, بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی السلام علیکم, ذاکر ہیئر. اور یورپ جانے کا خواب ہے, لگتا ہے کہ صرف خواب ہی رہ جائے گا, دعا کی گزارش نہیں. نہیں, کوئی خواب جو ہوتا ہے نا اگر اس کے لیے تھوڑی سی بھی کوشش کی جائے نا تو وہ خواب نہیں رہتا. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا خواب ضرور پورا ہوگا, اور ذاکر ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور کوشش کیجیے. اب تک آپ یہ بتائیں کہ آپ نے صحیح طور پہ پلان کیا کبھی کہ ہاں جانا ہے, مطلب تھوڑا کچھ کرنا ہے, معلومات لیتے ہیں ذرا ویزے وغیرہ کی اور کچھ چیزوں کی. اور میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گی, اپنے یورپ جانا ہے نا تو کسی ایسے ملک سے شروع کریں
जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो, पहले उधर जाके देखें, क्योंकि होता ही है कि हम अपने तौर पे ना सोच रहे होते हैं कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, इधर कैसे जाएंगे, कैसे घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन आप यकीन करें कि जब आप प्लान कर लेते हैं किसी चीज़ को और वो उसके लिए थोड़ी सी मतलब एक एफर्ट करें, थोड़ा सा सस्ता वाला देख लें पहले, ठीक है, उस जब आप वो कर लेंगे

0: ذاکر انشاءاللہ میری دعا آپ کے ساتھ ہے آپ ضرور ضرور ضرور جائیں پورا یورپ دیکھیں انشاءاللہ اور میں بھی دیکھوں پورا یورپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اچھا جی وکرا میں ٹریفک کم ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں توفیق بہت بہت شکریہ وکرا میں اس وقت ٹریفک کم ہے اور مجھے لگ رہا ہے نسبتاً جیسے میں کہہ رہی تھی کہ مجھے پورے ہی قطر میں لگ رہا ہے کہ اس وقت ٹریفک کم ہے لوگ جا چکے ہیں ویکیشنز پہ کافی حد تک تو یہ اندازہ ہو رہا ہے ٹریفک کم ہوئی بھی ہے تو نازے کی کل میں دیکھ رہی تھی نازے کا وہ کون سی جگہ گئی ہوئی ہے کوئی ایک ہل پوائنٹ ہے آئی تھنک مجھے نام ایک دم سے ذہن میں نہیں آ رہا تو نازیہ صاحبہ جاتے جاتے بہت سارے درجن بھر لوگوں کو اور ساتھ لے گئی ہیں اس لیے قطر میں جو ہے نا ہمیں ٹریفک کم کم نظر آ رہا ہے تو یہ ہے جی مطلب لوگ اس وقت گھوم پھر رہے ہوں گے کہیں گئے ہوئے ہوں گے کوئی مطلب جو ہے نا مری کی طرف گیا ہوا ہوگا کوئی انڈیا میں جو ہل پوائنٹس ہیں شملہ یہ وہ ادھر ادھر گیا ہوا ہوگا تو گڈ زبردست انجوائے کرنا چاہیے موسم مطلب جب چھٹیاں آئیں تو کسی ایسی ٹھنڈی جگہ پہ جا کے مطلب ایک الگ ہی لطف آتا ہے تو وہ تو ہے چلے جی عبداللہ کچھ لکھ رہے ہیں اور پھر ڈیلیٹ کر رہے ہیں عبداللہ جب لکھ لیں گے تو ان کا میسج میں شامل کر دوں گی آپ کو بتا دی چلوں کہ سوال میرا یہ ہے آج کا کہ ایسا کون سا خواب یا مقصد ہے جسے آپ مسلسل ٹال رہے ہیں اور اسے شروع کرنے کے لیے آج آپ ایک چھوٹا سا قدم کیا اٹھا سکتے ہیں یہ آپ نے مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے تو آپ مجھے بتائیں ایسا کوئی بھی خواب ایسا کوئی مقصد سوچیں جو مسلسل ٹالے جا رہے ہیں آپ تو آج کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے کچھ پلان تو بنانا ہے کم از کم جب انسان جو ہے نا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اس کی تکمیل ہونے لگتی ہے انشاءاللہ ایسا میرا ماننا ہے خیر جی ہم بڑھیں گے ایک میوزیکل یعنی میوزیکل تو نہیں اس وقت ایک بریک کی طرف صرف ایک بریک کی طرف جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد واپس آئیں گے آپ سے شیئر کریں گے نیوز اپڈیٹس بھی ہیں آج ہے جو تاریخ پہلے تو تاریخ ایک دفعہ دیکھ لوں میں روزانہ خود ہی بھول جاتی ہوں 16 جون ہاں 16 جون صبح ہی تو دیکھی تھی 16 جون تو 16 جون کو کیا کیا کچھ ہوتا ہے دنیا میں خاص یہ بھی میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے لیکن پہلے ایک بریک
1: آپ سن رہے ہیں سمر مارننگ آر جے مہوش خان کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر دل سے دیسی ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں تلاوت تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر دوستوں گاڑی میں ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوشر ہونا ایک اہم روڈ سیفٹی ریکوائرمنٹ ہے ہر تھوڑے وقت کے بعد یہ چیک کریں کہ وہ ویلڈ ہے یا نہیں اور گاڑی میں اسے ایسی جگہ رکھیے جہاں ایمرجنسی کے وقت آسانی سے مل سکے اور ساتھ ہی اس کے استعمال کرنے کو بھی یقینی بنائیں یاد رکھیے یہ چھوٹی سی تیاری کسی ایمرجنسی میں جان بچا سکتی ہے فائر سیفٹی کو اگنور نہ کریں خود کو اور دوسروں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کیجیے گاڑی میں ایک فائر ایکسٹنگوشر ہونا بے حد اہم ہے اکثر ہم سیٹ بیلٹ اور سپیڈ لیمٹ کا خیال رکھتے ہیں لیکن فائر ایکسٹنگوشر کا سوچنا بھول جاتے ہیں آگ کسی بھی وقت لگ سکتی ہے اوور ہیٹڈ انجن شارٹ سرکٹ یا فیول لیک کی وجہ سے جب تک مدد آئے آپ کا فائر ایکسٹنگوشر ہی آپ کی پہلی ڈیفنس ہوتا ہے اپنی سیفٹی کے لیے ذمہ داری اٹھائیے اور محفوظ رہیے اور ایمرجنسی کے لیے ہمیشہ تیار رہیے آج ہی چیک کریں کہ آپ کی گاڑی میں فائر ایکسٹنگوشر ہے اور کیا وہ ویلڈ ہے ایف ایم 107 آپ کے خوشحال سفر کی خواہش کرتا ہے
2: ایک ہوتی ہے دفتر کی کرسی جس پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے ایک ہوتی ہے گھر کی آرام دہ کرسی جس پہ دل کھول کے باتیں کی جاتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں اسی کرسی سے لائیو ہوں گی ہمارے ساتھ کئی ذمہ دار شخصیتیں

0: اچھا جی افروز خان تکوا کہتے ہیں کہ میم میرا ایک سپنا ابھی تک پورا نہیں ہوا عمرے پہ جانے کا. اچھا, اور لمسم 20 سال سے قطر میں ہوں لیکن ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے. بھائی میم دعا کریں آپ سب لوگ کہ اللہ کرے کہ ہمارا سپنا پورا انشاءاللہ تعالی ضرور پورا ہوگا. اور وہ یہ افروز خان چکوا کے چھوٹا سا اسٹیپ کے طور پہ نا آج ذرا پکا پلان کر لینا ہے کہ جائیں گے ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سبیل بنا دیتا ہے, بس نیت کرنے کی بات ہوتی ہے. ہیلو, السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
0: جی
1: کیسے ہیں؟
0: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں کیسے ہیں؟
1: میں بڑھیا ہوں. میں نوشاد احمد.
0: جی نوشاد, کیا حال چال ہیں؟ کافی دنوں کے بعد کال کیا آپ نے.
1: جی جی.
0: کہاں بزی تھے؟
1: مشغولیت تھی کچھ کام وغیرہ میں.
0: اچھا اچھا, چلیں گڈ, اچھی بات ہے, کام میں مشغولیت رہنی چاہیے, بہت اچھی چیز ہے.
1: جی جی
0: جی جی. اور بتائیں بھائی؟
1: ہاں سب بڑھیا اللہ کے کرم ہے. خواب کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے. میرا خواب ہے کہ ابھی میرے بچے کا ایگزام ہونے والا ہے, میرا خواب ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے
0: انشاءاللہ.
1: آپ سب سے دعا کی درخواست ہے. نیٹ کا ایگزام ہونے والا ہے انڈیا میں.
0: اچھا اچھا, نیٹ کا ایگزام دے رہا ہے. گڈ
1: جی. انشاءاللہ پہلا والا ایگزام تو کینسل کر دیا گیا کسی کارن کی وجہ سے.
0: اچھا اچھا,
1: وہ کینسل ہو گیا تھا انڈیا میں. ابھی 21 تاریخ کو یا 20 کو ہونے والا ایگزام ہے. بس آپ سب سے ان بچوں کے لیے جو بچے لگے ہوئے ہیں, سب بچوں کے لیے دعا کی درخواست ہے. بس
0: ان شاء اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو اور سارے جو بچے ہیں وہ جو خواب دیکھ رہے ہیں, جو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے خواب پورے کریں ان شاء اللہ. لیکن یہ تو ہو گیا بچے کا خواب, ٹھیک ہے, اور یہ ان شاء اللہ تعالیٰ پورا بھی ہوگا. آپ بتائیں اپنا وہ خواب جسے آپ ٹالے جا رہے ہیں, اس لیے کیونکہ دوسروں کے خواب پورے کرنے.
1: دراصل بات یہ ہے کہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں نا, تو باپ ماں اپنی خواہشات کو, اپنے خواب کو تقریباً بھول ہی جاتے ہیں.
0: ہاں وہ تو ہے,
1: بچے کے خواب پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں.
0: وہ تو ہے,
1: جو چیز میں نہیں کر پایا وہ میرے بچے کر لے.
0: وہ تو ہے, لیکن پھر بھی کچھ آپ نے ایسا سوچا ہو کبھی زندگی میں کہ یہ کروں گا, کبھی زندگی موقع ملتا ہے, کچھ ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے ریٹائرمنٹ پلانز بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب ریٹائر ہو جاؤں گا اس کے بعد یہ کروں گا. کچھ لوگوں کے پہلے یہ پلان ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے, دنیا گھومنی ہے یا پھر کچھ بھی ایسا.
1: نہیں, میں تقریباً میں یہ کہوں کہ میں جب بھی سونے جاتا ہوں, سونے کے وقت بستر پہ اکثر چیز خیالات میں آتے رہتے ہیں. مجھے بار بار خیال آتا ہے کہ میں تعلیم کے سلسلے میں کچھ کروں اپنے گاؤں کے لیے, اپنے گاؤں کے بچوں کے لیے. اور وہ سرمایہ میرے پاس میسر نہیں ہے, پھر بھی میں اپنے طور پر میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ کر سکوں.
0: زبردست, بہت زبردست. مطلب یہ اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کی جو خواہشات ہیں وہ دوسروں سے ہی منسوب ہیں. زبردست, چلیں بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو ضرور پورا کرے, اور اگر جیسے آپ نہ کر پائیں تو انشاءاللہ آپ کے بچے جیسے ڈاکٹر بن رہے ہیں سب کچھ, انشاءاللہ اس کے بعد وہ وہاں پہ وہ کام کریں جو خواب آپ نے دیکھا تھا انشاءاللہ تعالیٰ.
1: ایجوکیشن ابھی بہت ہی ضروری ہے, دنیا ایجوکیشن پہ جی رہی ہے, بغیر ایجوکیشن کے آپ رہ ہی نہیں سکتے.
0: بالکل ایسا ہی
1: حال ہے.
0: بالکل اسی طرح کا ماحول ہے. تو آپ کے گاؤں میں اس وقت کیا ہے, اسکولز وغیرہ کی کیا کنڈیشن ہے, جاتے ہیں بچے زیادہ تر اسکول؟
1: جو گورنمنٹ لیول پہ اسکول ہے اس کی حالت جو ہے بہت ہی خستہ ہے, بہت ہی خستہ ہے. بات یہ ہے کہ مدرسے چل رہے ہیں جو پرائیویٹ ہوتے ہیں, تو اس میں کافی حد تک سدھار ہے, اور لوگ ڈونیٹ بھی کرتے ہیں, بچوں کو بھیجتے بھی ہیں, اور ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے, ادارہ اچھا چلتا ہے. بس یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ اس پہ کام ہو جائے, یا اگر گاؤں کے جو سمجھدار لوگ ہیں, گاؤں کے جو سروے سروا لوگ ہیں, وہ آگے آئے, اور مطلب یہ ہے کہ اسکول پہ کچھ کام کرے. اگر گورنمنٹ کی طرف سے توجہ نہیں ہے تو آپ اپنے طور پہ بھی کر سکتے ہیں.
0: یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی, اور یہ بہت اچھی سوچ ہے. پتہ ہے میں بھی اکثر یہی بات کر رہی ہوتی ہوں کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کو گورنمنٹ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے, اور اگر دیکھا جائے نوشاد صاحب کہ ہمارے جو ملک ہے نا وہ اتنے اوورلی پاپولیٹڈ ہیں کہ وہاں پہ ہر چیز اگر ہم دوسرے ملکوں سے کمپیئر کریں گے, ہم دیکھو وہ حکومت کیسے دے رہی ہے, کر رہی ہے, تو وہ بھی کسی حد تک تھوڑی ناانصافی ہوگی کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں. اب جس وجہ سے بھی ہیں لیکن ہیں مسائل. اچھا مجھے

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ، اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ شورا کونسل کے سپیکر کی صدارت میں کل شورا کونسل کے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس منعقد ہوا۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت نے کل ریاض میں سعودی وزیر خارجہ کے مشیر برائے لبنانی امور سے ملاقات کی۔ اور قومی منصوبہ بندی کونسل نے کل اعلان کیا ہے کہ ریاست قطر نے گلوبل پیس انڈیکس 2026 میں مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے خطے میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی. گفتگو کے دوران ریاست قطر اور اقوام متحدہ کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال، بالخصوص امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے معاہدے اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بھی بات چیت ہوئی. اس موقع پر وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ریاست قطر خطے میں امن و استحکام کے فروغ اور بقایا مسائل کے پائیدار حل کے لیے تمام مثبت سفارتی کاوشوں اور ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گا. انہوں نے کہا کہ قطر بین الاقوامی قانون اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کے مطابق مذاکرات اور پورا منظرائے کے ذریعے تنازعات کے حل کا حامی ہے، تاکہ تعاون، ترقی اور خوشحالی کے نئے مواقع پیدا ہوں اور خطے سمیت دنیا بھر کے عوام کے مشترکہ مفادات کا حصول ممکن بنایا جا سکے. شورا کونسل کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم کی صدارت میں کل شورا کونسل کے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس منعقد ہوا. اجلاس کے آغاز میں کونسل نے امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان بقایا مسائل کے حل کے لیے طے پانے والے مفاہمتی معاہدے کا خیر مقدم کیا، جس میں آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کی ضمانتیں بھی شامل ہیں. کونسل نے امید ظاہر کی کہ یہ معاہدہ خطے میں امن، استحکام اور پائیدار سلامتی کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگا اور دنیا بھر کے عوام کے مفاد میں ہوگا. کونسل نے فریقین کے درمیان مذاکرات اور قربت پیدا کرنے کے لیے ریاست قطر کی کوششوں کو سراہا، جن کی قیادت صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کی. کونسل نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ اور تنازعات کے پورا من حل کے لیے قطر کے فعال کردار کو بھی خراج تحسین پیش کیا. شورا کونسل کے اجلاس میں قطر میں بچوں میں بڑھتے ہوئے موٹاپے کے مسئلے پر پیش کی گئی رپورٹ پر تفصیلی غور کیا گیا. سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے کہا کہ بچوں میں موٹاپا ایک سنگین صحت اور سماجی مسئلہ بن چکا ہے، جو مستقبل کی نسلوں پر دیر پا جسمانی، نفسیاتی اور سماجی اثرات ڈال سکتا ہے. انہوں نے زور دیا کہ قطر نیشنل ویژن 2030 کے تحت صحت اور معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات جاری ہیں، تاہم مزید ادارہ جاتی تعاون کی ضرورت ہے. کمیٹی نے ماہرین، اعداد و شمار اور متعلقہ اداروں سے مشاورت کے بعد سفارشات تیار کیں، جن میں بچوں کے موٹاپے کے خلاف ایک قومی کمیٹی کا قیام، اداروں کے درمیان بہتر رابطہ کاری اور صحت مند طرز زندگی کے فروغ کے لیے جامع پروگرام شامل ہیں. مزید سفارشات میں غیر صحت بخش خوراک اور زیادہ چینی، چکنائی اور نمک والی غذاؤں کی تشہیر پر سخت نگرانی

سمتہ نے نمائندگی کی۔ اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی، جبکہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور بھی زیر بحث آئے۔ دونوں فریقین نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ قطر اور انڈونیشیا کے درمیان تعلقات کو مختلف شعبوں میں مزید فروغ دیا جائے گا اور مشترکہ تعاون کو نئی جہتوں تک پہنچایا جائے گا۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاست قطر 14 سے 16 جون تک جمہوریہ سنگاپور میں منعقد ہونے والے ورلڈ سٹیز سمٹ 2026 کے 10ویں ایڈیشن میں شرکت کر رہی ہے، جس کا موضوع رہنے کے قابل اور پائیدار شہر ابھی عمل کریں ہے۔ اس عالمی سربراہی اجلاس میں دنیا بھر سے حکومتی رہنما، پالیسی ساز اور ماہرین شریک ہیں، جہاں پائیدار شہری ترقی سے متعلق اہم چیلنجز اور ان کے حل پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ قطری وفد کی قیادت دوحا میونسپیلٹی کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر جمال ماتار النعیمی کر رہے ہیں، جبکہ الریان میونسپیلٹی کے ڈائریکٹر جنرل منصور اجران البوائنین بھی وفد میں شامل ہیں۔ اجلاس کے دوران قطری وفد نے شہری خدمات کی بہتری، شہروں کے انتظامی نظام کی کارکردگی میں اضافے اور مستقبل کے چیلنجز کے مقابلے کے لیے پائیداری اور لچک کو فروغ دینے سے متعلق عالمی تجربات، جدید اقدامات اور اسمارٹ حلوں پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ تمام کوششیں قطر کے اس ویژن کے مطابق ہیں جس کا مقصد آئندہ نسلوں کے لیے پائیدار اور جدید شہر تعمیر کرنا ہے۔ جنرل ریٹائرمنٹ اینڈ سوشل انشورنس اتھارٹی دامان نے قطر فائنانس اینڈ بزنس اکیڈمی کیو ایف بی اے کے تعاون سے اپنے سبسکرائبرز کے لیے مالی آگاہی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد مالیاتی شعور کو فروغ دینا، مالی منصوبہ بندی اور ریٹائرمنٹ کی پیشگی تیاری کے تصورات کو عام کرنا ہے، تاکہ افراد اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے دوران طویل المدتی مالی استحکام حاصل کر سکیں۔ 15 سے 17 جون تک جاری رہنے والے اس پروگرام میں مالی منصوبہ بندی اور انتظام کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہرین اور ایکسپرٹس شرکت کر رہے ہیں۔ قطر فاؤنڈیشن کے بالعربی اقدام نے اپنے سالانہ اجتماع 2026 کے لیے ٹکٹوں کی فروخت کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ تقریب 19 اور 20 ستمبر کو دوحا کے ایجوکیشن سٹی اسٹوڈنٹ سینٹر ملتقا میں اپنے خیالات سے ہم تعمیر کرتے ہیں کہ عنوان کے تحت منعقد ہوگی۔ ٹکٹوں کی فروخت شروع ہونے کے ساتھ ہی عوام اس منفرد تقریب میں شرکت کے لیے اپنی نشستیں محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ اجتماع ایسے اہم موضوعات پر بامعنی مکالمے کا موقع فراہم کرے گا جو افراد اور موجودہ معاشروں کی تشکیل میں کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ عربی زبان کو صرف اظہار کا ذریعہ نہیں بلکہ فکر، تخلیق اور جدت کی زندہ زبان کے طور پر اجاگر کرے گا۔ ریاست قطر نے وزارت داخلہ کی نمائندگی میں کل خلیج تعاون کونسل کی سیکیورٹی میڈیا آگاہی سے متعلق تکنیکی ٹیم کے 12ویں اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی۔ قطری وفد کی قیادت وزارت داخلہ کے محکمہ تعلقات عامہ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کرنل ڈاکٹر جابر حمود جابر النعیمی نے کی۔ اجلاس کے دوران ایجنڈے میں شامل مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور خلیجی ممالک کے درمیان سیکیورٹی میڈیا کے شعبے میں رابطہ کاری اور تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے متعدد سفارشات منظور کی گئیں۔ شرکا نے اس بات پر زور دیا کہ سیکیورٹی آگاہی کے میدان میں مشترکہ خلیجی تعاون کو مضبوط بنانا، معلومات اور تجربات کے تبادلے کو فروغ دینا اور عوامی شعور بیدار کرنے کے مؤثر ذرائع اختیار کرنا خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ریاست قطر نے سوڈان کی وحدت، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی مضبوط حمایت کا اعادہ کیا ہے اور ملک میں جاری تنازع کے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ قومی مفادات کو ترجیح دیں اور مزید تقسیم اور عدم استحکام کو روکنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے 62ویں اجلاس کے دوران سوڈان سے متعلق انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل فیکٹ فائنڈنگ مشن کی زبانی اپڈیٹ پر منعقدہ انٹریکٹیو ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے قطر نے جاری جنگ اور اس کے تباہ کن انسانی حقوق کے اثرات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ قطر کی نمائندگی کرتے ہوئے جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں قطر کے مستقل مشن کے سیکنڈ سیکرٹری عبد الرحمن سلطان ال
مرزوکی نے کہا کہ دوحہ سوڈان کے داخلی معاملات میں کسی بھی قسم کی مداخلت

0: عدالت کو مسترد کرتا ہے اور ملک کی وحدت اور قومی اداروں کے تحفظ پر زور دیتا ہے۔ انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ اور فرانسیسی نیشنل جنڈر میری کی جنرل ڈائریکٹوریٹ نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے داخلی سیکیورٹی کے حوالے سے اپنی پہلی اسٹریٹجک ملاقات منعقد کی۔ یہ اجلاس ریاست قطر اور جمہوریہ فرانس کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے چوتھے دور کے تحت منعقد ہوا۔ اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی تعاون کو مزید وسعت دینے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا اور مستقبل کے ان منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا جن کا مقصد سیکیورٹی تیاریوں کو بہتر بنانا، امن و استحکام کے فروغ کے لیے کوششوں کو مضبوط کرنا اور بدلتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز سے مؤثر طور پر نمٹنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 2 مارچ سے اب تک ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 3798 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 11781 ہو چکی ہے۔ یہ اعداد و شمار کل پیر کے روز جاری کیے گئے ایک بیان میں پیش کیے گئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ لبنان میں جاری کشیدگی کے باعث انسانی صورتحال مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے اور متاثرہ علاقوں میں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ امریکہ کی جانب سے حال ہی میں اعلان کیا گیا تھا کہ واشنگٹن ڈی سی میں مذاکرات کے چوتھے دور کے اختتام پر لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ جنوبی لبنان میں امریکی اور ایرانی مفاہمتی یادداشت کے بعد جنگی سرگرمیوں اور کشیدگی میں کمی کے نتیجے میں پیر کے روز سینکڑوں لبنانی شہریوں نے اپنے دیہات اور قصبوں کی جانب واپسی شروع کر دی ہے۔ قطر نیوز ایجنسی کے نامہ نگار کے مطابق بے گھر ہونے والے افراد کی بڑی تعداد نے سعیدہ شہر اور دیگر علاقوں سے جنوبی لبنان کے دیہات کی طرف واپسی کی۔ اس دوران لبنانی فوج کی جانب سے سیکیورٹی اقدامات اور فیلڈ آپریشنز بھی جاری رہے۔ لبنانی فوج نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جنوبی سرحدی دیہات اور قصبوں کی طرف واپسی میں احتیاط برتیں اور اپنی حفاظت کے لیے تعینات فوجی یونٹس کی ہدایت پر مکمل عمل کریں تاکہ اسرائیلی خلاف ورزیوں اور ممکنہ حملوں کے خطرہ سے محفوظ رہا جا سکے۔ فلسطینی خبرساں ادارے وفا کے مطابق کل 300 سے زائد آبادکاروں نے مسجد اقصی میں گروپوں کی صورت میں داخل ہو کر اشتعال انگیز دورے کیے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان آبادکاروں نے مسجد اقصی کے صحنوں میں تلمودی رسومات بھی ادا کیں، جبکہ اس دوران انہیں اسرائیلی فورسز کی بھاری حفاظت حاصل تھی۔ بیان کے مطابق مسجد اقصی میں ان داخلوں اور سرگرمیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جسے ایک خطرناک کشیدگی اور مسجد کے تقدس کی خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں یوکرین میں جاری امن کوششوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ زیلنسکی نے بتایا کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کو یوکرین کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ وہ فرانس میں ہونے والے G7 اجلاس کے دوران امریکی صدر سے ملاقات میں روس کے ساتھ جاری بحران اور امن کوششوں پر گفتگو کریں گے۔ صدر زیلنسکی کے کمیونیکیشن ایڈوائزر کے مطابق یہ گفتگو تعمیری رہی اور تقریباً 30 سے 35 منٹ تک جاری رہی۔ دوسری جانب حالیہ مہینوں میں امریکہ کی سالسی میں ہونے والے کئی مذاکراتی دور یوکرین اور روس کو کسی حتمی سمجھوتے کے قریب لانے میں ناکام رہے ہیں۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز ود محمد نفیس فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107۔
2: وزیر تجارت و صنعت شیخ فیصل بن ثانی بن فیصل آل ثانی اور جمہوریہ کوریا کی تجارت، صنعت و وسائل کے وزیر ڈاکٹر کم جونگ کون نے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی، سرمایہ کاری و صنعتی شعبوں میں تعاون کے تعلقات پر گفتگو کی اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی جناب سعد بن شرید الکعبی اور جمہوریہ کوریا کی تجارت، صنعت و وسائل کے وزیر جناب جونگ کون کیم نے قطر اور کوریا کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور توانائی کے شعبے میں تعاون کے متعلق گفتگو کی اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر بھی بات چیت کی۔ وزیر بلدیہ جناب عبداللہ بن حمد بن عبداللہ العطیہ سے آج قطر میں جمہوریہ قزاقستان کے سفیر جناب ارمان اسگالیف نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات اور زراعت و خوراک سیکیورٹی اور جڑواں بلدیاتی اداروں میں تعاون و ترقی

0: دونوں ممالک کے درمیان مزید رابطہ کاری کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قومی منصوبہ بندی کونسل نے کل اعلان کیا ہے کہ ریاست قطر نے گلوبل پیس انڈیکس 2026 میں مشرق وسطی اور شمالی افریقہ مینا کے خطے میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے، جسے ایک بار پھر یہ ثابت ہوا ہے کہ قطر خطے کے سب سے محفوظ مستحکم پرامن ممالک میں شمار ہوتا ہے، حالانکہ دنیا اور خطے کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ ریاست قطر اور جمہوریہ انڈونیشیا نے دونوں ممالک کی وزارت خارجہ کے درمیان سیاسی مشاورت کے قیام کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ اسی سلسلے میں دونوں ممالک کی وزارت خارجہ کے درمیان سیاسی مشاورت کا پہلا دور کل جکارتا انڈونیشیا میں منعقد ہوا۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے ہماری ساؤنڈ ٹیکنیشین سارا، سوشل میڈیا ٹیم سے محمد شاہ، اور نیوز روم سے محمد امین، محمد اسماعیل اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیکھیے۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں لیکن انسان کی روح عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں انسان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے عقل کی جو نعمت دی ہے وہ لباس کا تقاضا کرتی ہے لباس کے معاملے میں اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرے تو یہی روزمرہ کا عمل بھی اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے سامعین کرام کہ لباس اللہ کی نعمت ہے قرآن کریم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ لباس اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے لباس ہمیں سردی اور گرمی سے بچاتا ہے ہماری ستر پوشی کرتا ہے اور معاشرے میں عزت و وقار عطا کرتا ہے اسی لیے ایک مومن لباس کو صرف فیشن یا ظاہری خوبصورتی کا ذریعہ نہیں سمجھتا بلکہ اسے اللہ کی نعمت جان کر شکر ادا کرتا ہے اور جب نعمت کا استعمال سنت کے مطابق ہو جائے تو اس میں مزید برکت پیدا ہو جاتی ہے تو لباس کی خوبصورت سنت یہ ہے کہ لباس دائیں جانب سے پہننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور پسندیدہ کاموں میں دائیں جانب کو ترجیح دیتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لباس پہنو یا وضو کرو تو دائیں جانب سے آغاز کرو یعنی اس کا مطلب یہ بنا کہ سنت یہ ہے کہ جب قمیص پہنے تو پہلے دایاں بازو جب جیکٹ پہنے تو پہلے دائیں طرف یہ چھوٹا سا عمل دن میں کئی مرتبہ ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا ہے اسلام میں دائیں جانب کو باقاعدگی سے عزت اور شرف کا مقام حاصل ہے اسی لیے کھانا دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا گیا مسجد میں داخل ہوتے وقت دائیں پاؤں پہلے رکھا جاتا ہے اور اسی لیے لباس پہننے میں بھی دائیں جانب کو ترجیح دی گئی دراصل حکمت تو یہ ہے کہ یہ ہمیں نظم شعور اور سنت کے ساتھ زندگی جینے کی تربیت دیتا ہے اسی طرح سامعین کرام آپ دیکھیں گے کہ مختلف عبادات میں وہی نظم و شعور کی حکمت ہے اسلام یہی چاہتا ہے کہ ہماری زندگی منظم و مرتب ہو چونکہ اسی میں راحت چین اور سکون ہے سامعین یہ تھا پروگرام آج کی سنت یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر برکت سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت مع السلامہ
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر دل سے دیسی

0: سیکھنے کی صلاحیت کو بہتر بناتی ہے۔ عمر کے مطابق بچوں کو روزانہ 9 سے 11 گھنٹے تک نیند کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ سکرین ٹائم جو ہے وہ بھی آپ محدود کر دیجئے، کیونکہ زیادہ سکرین ٹائم سے جیسے موبائل ہے، ٹی وی ہے یا کمپیوٹر کے سامنے وقت گزارنا بچوں کی نیند اور ذہنی صحت پر جو منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ صحت صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور جذباتی بھی ہوتی ہے، تو بچوں کو سچ بولنے، دوسروں کا احترام کرنے، شکر گزاری اور دوسروں کی مدد کرنے جیسی جو پازیٹیو ہیبٹس ہیں وہ انہیں ضرور بتائیے، اور یہ عادات ان کی شخصیت کو مضبوط بناتی ہیں۔ لسنرز، بچوں کی اچھی صحت صرف خوراک سے نہیں بلکہ اچھی عادات سے بھی وابستہ ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو متوازن غذا، صفائی، ایکسرسائز، مناسب نیند اور مثبت سوچ کی عادت ڈالیں تو ہم انہیں ایک صحت مند اور کامیاب مستقبل کا تحفہ دے سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کی صحت مند عادات پر آج ہی سے توجہ دیجیے، کیونکہ آج کی اچھی تربیت کل کی مضبوط نسل بناتی ہے۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن میری امت کا مفلس ترین آدمی وہ ہوگا جو نماز، روزہ، زکات سب کچھ لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، تو اس روز انسان کے برے اعمال کے بدلے میں اس کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو حقداروں کے گناہ اس کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس دنیاوی زندگی میں ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو ہماری جانب سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور جو نیکی ہم نے اتنی محنت سے کمائی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز وہ دوسروں کو دے دی جائیں اور پھر ہم خالی ہاتھ اور مفلس رہ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے محفوظ فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: دوستوں، ریکلیس اور لاپرواہ ڈرائیونگ زندگیوں اور مال و دولت کے لیے ایک سیریس خطرہ ہے اور ایک سنگین ٹریفک وائلیشن بھی ہے، اور اس کے لیے سخت سزائیں دی جاتی ہیں جن میں قید اور گاڑی کی ضبط شامل ہے. وزارت داخلہ اپنے ارادوں کا واضح طور پر اظہار کرتی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کو مزید مسلسل طور پر نافذ کرے گی تاکہ کمیونٹی کی سیکیورٹی اور خوشحالی کو محفوظ رکھا جا سکے. ریکلیس اور لاپرواہ ڈرائیونگ نہ صرف زندگیوں کو خطرے میں ڈالتی ہے بلکہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی مصیبت کا سبب بنتی ہے. ایسے رویے صرف ٹریفک رولز کی خلاف ورزی نہیں کرتے بلکہ سماجی اور قومی امن اور اطمینان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. ایف ایم 107 اس بات کی مسلسل تاکید کرتا ہے تاکہ ہم سب اس سے سیکھیں اور ایسے رویے اختیار نہ کریں. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے. آر یو ریڈی؟ فرائیڈے 9 PM لے کر آ رہے ہیں آر جے کبیر، وہ شو جس کا انتظار رہتا ہے سب کو. ٹاپ 10 کاؤنٹ ڈاؤن. سب سے زبردست گانے، لیٹسٹ ہٹس اور آپ کے فیورٹ ٹریکس ایک ہی جگہ پر.

0: سے خوبصورتی ہے, رنگ ہیں, آرام ہیں, کشنڈ ہیں. کسی طریقے سے مختلف تہذیبوں میں اس طرح کے فٹ ویئرز جو ہیں ان کی اپنی اپنی شکلیں بن گئی ہیں. جاپان میں ٹریڈیشنل جو زوری جس کو کہتے ہیں سینڈل, وہ آج بھی پہنی جاتی ہے, اور دنیا کے کئی گرم علاقوں میں کھلے سینڈلز ظاہر بات ہے صدیوں سے مقبول رہے ہیں. مڈل ایسٹ وغیرہ کی بات کریں, میں اپنی پرسنل بات کروں تو بھائی میں ایون سفر کے دوران میں بہت ایزی رہنا پسند کرتا ہوں, جتنے ایزی کپڑے ہوں ہے نا, اور اس میں تو یقین جانیے فلپ فلوپس ہوں, سینڈل ہوں, چپلیں ہوں, میں بہت خوش ہوں بھائی. ایون میں فلائٹ میں جا رہا ہوں, مجھے کوئی پریشانی نہیں. ہیلو, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟
0: الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. مدثر بھائی,
1: جی جی,
0: اہلن وسہلن, کیسے ہیں, خیریت سے؟ جی الحمد للہ ہم بالکل ٹھیک ہیں, ہم سبھی لوگ خیریت سے, امید کرتے ہیں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. کیسا گزر رہا ہے دن, اور ابھی تک کا جو سفر رہا صبح کا کیسا رہا؟
1: بس دن تو الحمد للہ بہت اچھا گزرا ہے, ہوا بہت زیادہ تیز ہے
0: آج, گرمی میں اتنا کہنا چاہیے کیونکہ ہوا کی وجہ سے غالباً تھوڑا آرام ہے.
1: گرمی تو کم تھی لیکن ہوا بہت زیادہ تیز ہے, ہائی وے پہ چلو کہ گاڑی ادھر ادھر ہو جاتی ہے لائن سے.
0: ہاں تو یہ بہت زیادہ, دیکھیے مدثر بھائی کتنی اچھی بات بتا رہے ہیں. مدثر بھائی اس وقت آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے, ایسے ہی رکھیے گا فون کو جیسے ابھی بات کر رہے ہیں. اور میں سبھی لوگوں کو بتا دوں, مدثر بھائی جس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ ہائی وے میں جب ہوا وغیرہ تیز ہوتی ہے تو اس وقت خیال کرنے کی ضرورت ہے, تو کوشش یہ کریں کہ گاڑی جو ہے وہ ہلکی چلائیں, اور ہلکی چلائیں تو ہلکی لین میں بھی چلائیں, کیونکہ اگر آپ فاسٹ لین میں یا مڈل لین میں بہت ہلکی گاڑی چلاتے ہیں تو یہ بھی خدا نخواستہ خطرہ ہوتا ہے, تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. مدثر بھائی کپڑے لتوں کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, کیسے کپڑے پسند کرتے ہیں, اپنے پٹھانی سوٹ میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں یا پھر کیجول وغیرہ ڈال کر آج کل ماڈرن زندگی کو زیادہ فوکس کرتے ہیں؟
1: میں پاکستان میں تو پٹھانی کپڑے زیادہ پسند کرتا ہوں.
0: کیا بات ہے یار,
1: یہاں پہ پاکستانی کپڑے میں پہنتا بھی نہیں ہوں.
0: اچھا کیوں, او ہو وائی, ایسا کیوں بھائی؟
1: بات یہی ہے کہ یہاں پہ اس کو استری کرنا نہیں مانگتا ہے نا.
0: تو ایک کام سے بچنے کے لیے بھیا ہمارے پٹھانی سے خوبصورت کوئی چیز ہے ہی نہیں یار, آرام دہ, خوبصورت, اسمارٹ.
1: میں جمعے کے دن بھی نہیں لگاتا ہوں پٹھان.
0: او ہو ہو ہو یار, یہ تو بڑا افسوس ہوا مجھے سن کے. مدثر بھائی ایسا مت کریں یار, کم سے کم جمعے کے دن پٹھانی اور بریانی دونوں چیزیں ضروری ہے میرے بھائی. عید کے عید پہنتے چلیے, خیر اپنی اپنی, وہی اسی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ ایزی رہتا ہے آپ کو, ظاہر بات ہے آپ کا کام ڈسٹرب نہیں ہوتا, اور کیجولس وغیرہ میں رہنے میں آپ کو زیادہ ایزی محسوس ہوتا ہوگا میرے خیال میں, یہی وجہ ہے.
1: یہ اصل میں پٹھانی کپڑا تو صحیح ہے لیکن اس کا استری کرنا مانگتا ہے, لونڈی کے پاس جاؤ, لونڈی کے پاس اتنا ٹائم ملتا نہیں ہے.
0: اور
1: بس یہ تو جو ہے نا ٹروزر موزر جو ہوتا ہے نا, بس وہ تو واشنگ مشین میں ڈالو پھر بس سوکھ جائے گا, تو
0: اس کے بعد استری کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, پریس کی بھی ضرورت نہیں
1: ضرورت نہیں ہوگی.
0: یوزولی ٹی شرٹس جو ہیں اور جو جینس ہے یا جو بھی ہم لوگ آج کل کارگو یا جو بھی کہہ لیں جو پہنتے ہیں, اس میں پھر پریس کی, میں یقین جانیے آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں, اور میں بھی کچھ ایسے ہی کرتا ہوں کہ میں دور رہتا ہوں, بھلے ہی میرے پاس چار آدمی ہوں پریس کرنے کے لیے, بٹ ٹی شرٹ اور اپنا ماؤزر, کارگو, ٹراؤزر جو بھی اپنے ہیں, ایزی والی چیز, وہ زیادہ پہننے کی میری بھی خواہش رہتی ہے تاکہ سکون میں رہے نا یار, اٹھنے بیٹھنے میں مشکل نہیں آؤں. ویسی کمزور ہوں میں ہے نا, تو
1: کمزور تم بہت زیادہ ہو.
0: ہاں تو اسی لیے ذرا کمزور کپڑے پہننا پسند کرتا ہوں. کیا بات ہے بھائی, مدثر بھائی
1: میں ایک کمپنی میں کام کرتا تھا
0: جی,
1: وہاں پہ ہم کو ہمارا جو ڈریس تھا وہ جینس اور وائٹ شرٹ ہوتا تھا.
0: ہاں اوکے اوکے,
1: وہ بھی کپڑے کی طرح ہوتا تھا, ڈیلی استری کرنا مانگتا تھا, کیونکہ ہمارا کام ایسا ہوتا تھا نا کہ ہم جو باہر سے لوگ آتے تھے بڑے بڑے, ہم اس کو پک کر رہے تھے. تو وہاں پہ پھر میں نے سپروائزر کو بولا کہ میں تو عید کے عید پہ اپنا شلوار قمیص لگاتا ہوں, تو تم نے مصیبت میں پھنسا دیا ہے کہ یہ ڈیلی کون استری کرتا ہے. اور بولتے کیا کرے گا, میں نے کہا مجھے وہ جو ٹراؤزر والا جو شفٹ میں اس میں مجھے ڈال دو.
0: مطلب آپ نے ڈپارٹمنٹ ہی چینج کرنے کے لیے بول دیا؟
1: میں نے ڈپارٹمنٹ ہی چینج کیا.
0: مائی گاڈ, کپڑوں کے لیے. اوئے ہوئے

0: غیبت کا مطلب کسی انسان کے پیچھے اس کی برائی کرنا چاہے وہ بات اس میں ہو یا نہیں اسلام میں غیبت کو بہت بری عادت کہا گیا ہے قرآن میں غیبت کو اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے جو کہ بہت سخت تنبیہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ صرف الفاظ سے نہیں بلکہ دل اور روح کو بھی نقصان دیتا ہے اکثر ہم مذاق یا عادت میں کسی کی برائی کر دیتے ہیں لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بری بات ہے آج کا عمل یہ ہے کہ جب بھی کسی کی برائی کرنے کا دل کرے فوراً رک جائیں اور اپنی بات کو پوزیٹیو ڈائریکشن میں لے جائیں کوشش کریں کہ لوگوں کی برائی کے بجائے ان کی اچھائیوں کو یاد رکھیں یہ عادت آپ کے دل کو پاک اور رشتوں کو مضبوط بنائے گی یہ تھا آج کا میسج آپ سن رہی ہیں 60 سیکنڈز آف برکہ ایف ایم 107 پر میں ہوں آر جے ماوش کل پھر ملیں گے ایک نئی اچھی سی بات کے ساتھ
1: پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107 دل سے دیسی
2: ون اسٹیپ ٹو 2030
3: ویلکم ٹو آر سیگمنٹ کال ون اسٹیپ ٹو 2030 میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازیہ
2: ون اسٹیپ ٹو 2030
3: دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں جس ٹاپک پہ وہ ہے اسٹرینڈنگ ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر سو ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر کا اسٹرانگ ہونا دوستو کسی بھی ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کا مطلب صرف ہاسپٹلز بنانا نہیں ہے بلکہ ماڈرن میڈیکل اکوپمنٹس ٹرینڈ اسٹاف ایفیشنٹ سسٹمز اور ایکسیسیبل ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کرنا ہے دوستو قطر کا نیشنل ویژن 2030 کا یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے کہ ہیلتھ کیئر سیکٹر کو اتنا اسٹرانگ بنایا جائے کہ ہر ریزیڈنٹ کو ہائی کوالٹی ٹریٹمنٹ مل سکے آج کے ٹائم میں ایڈوانسڈ ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر کا مطلب ہے ہاسپٹلس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی یوز کی جائے جیسے ڈیجیٹل ڈائگنوسٹکس اے آئی بیس سسٹمس یا پھر ماڈرن سرجیکل اکوپمنٹس جب ڈاکٹرس کے پاس بہتر ٹولس ہوتے ہیں تو وہ پیشنٹس کا ڈائگنوز جلدی اور ایکوریٹلی کر لیتے ہیں اس سے نہ صرف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ فاسٹ ہوتی ہے بلکہ پیشنٹس کی ریکوری بھی بہتر ہو جاتی ہے یہ ڈائریکٹلی لوگوں کی زندگی کو امپروو کرتا ہے اس کی امپورٹینس اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور ہیلتھ کیئر نیڈس بھی ٹائم ٹو ٹائم کمپلیکس ہوتی جا رہی ہیں لائف اسٹائل ڈیزیزز ایمرجنسیز اور ایجنگ پاپولیشن کے لیے ایڈوانسڈ فیسلٹیز آج کے دور میں بڑی ضروری ہے اگر انفراسٹرکچر اسٹرانگ نہیں ہو تو ہیلتھ کیئر سسٹم پر پریشر بڑھتا ہے اور کوالٹی افیکٹ ہوتی ہے اسی لیے قطر جیسی کنٹری لانگ ٹرم پلاننگ کے ذریعے اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کو فیوچر ریڈی بنا رہی ہے ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر کا اکانومی پر بھی پازیٹیو اثر ہوتا ہے جب ایک کنٹری کا ہیلتھ کیئر سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے تو فورن انویسٹرز اور اسکلڈ پروفیشنلز اٹریکٹ ہوتے ہیں ساتھ ہی میڈیکل ٹوریزم بھی پروموٹ ہوتا ہے جہاں لوگ دوسرے کنٹریز سے ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں اس سے اکنامک گروتھ اور ڈائیورسیفیکیشن میں ہیلپ ملتی ہے دوستو اس کا ایک اور امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ نئے ہاسپٹلز اور فیسلٹیز بننے سے جابس کریٹس بھی تو ہوتی ہیں ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں ٹیکنیشینس ہیں یا اور سپورٹ اسٹاف کے لیے اپارچونیٹیز بڑھ جاتی ہیں یہ ڈائریکٹلی امپلائمنٹ اور اکنامک اسٹیبلٹی کو سپورٹ کرتا ہے بس آخر میں یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر صرف ایک سسٹم نہیں ہے بلکہ پوری سوسائٹی کی ویل بینگ کی فاؤنڈیشن ہے جب ہیلتھ کیئر اسٹرانگ ہوتا ہے تو لوگ ہیلدی رہتے ہیں پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے اور اوور آل کوالٹی آف لائف امپروو ہوتی ہے قطر کا ویژن نیشنل ویژن 2030 کے لیے ایک اسٹرانگ ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر ایک بنیادی پلر ہے یہ صرف ہاسپٹلس تک محدود نہیں ہے بلکہ ایک ایسا سسٹم ہے جو ٹیکنالوجی ایکسپرٹیز اور ایکسیسیبلٹی کو کمبائن کرتا ہے

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو آپ کے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کیجیے، اور جس چیز کو آپ سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کیجیے. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالاتر ہے. یاد رکھیے، معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتے جتنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخلص اور سچا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بندوں پر مہربانی کیجیے، کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے اور اس کے بندوں کے ساتھ نیکی کرنے سے رب ملتا ہے.
1: پیغام on FM 107.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. اور کافی سارے میسیجز ہیں کل کی تھیم کے لیے. کل صادق بھائی نے تو کہا ڈھنچک پوجا کا چلایا جائے. گاڑی میں نے لی, اسکوٹی میں نے نہیں لی آج, یہی تھا نا, چلاتے ہیں کل. یو آر ناٹ ریڈی فار دس, آج کل کے سنگر بولتے ہیں نا گانا پلے کرنے سے پہلے, یو آر ناٹ ریڈی فار دس, ویسے ہی کچھ کریں گے. السلام علیکم. آؤ جی, میوزک کہاں گیا؟ ہاں جی, 5:18 ہو گئے اور آج جو ہے بفور دا اسٹوری میرے پاس ایک بہت ضروری سوال ہے پوچھنے کے لیے. اور جو میری پبلک ابھی آفس میں بیٹھی ہوئی ہے جہاں پہ اسپیکر لگے ہوئے ہیں اور جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ بھی اس بات کا جواب دینا چاہیں دے سکتے ہیں. ان میں سے ایک ہمارے سرور بھائی ہیں جو کمپیوٹر پہ لگے ہوئے ہیں, تھپڑ تھپڑ تھپڑ تھپڑ تھپڑ تھپڑ کام کرنے کی ایسی ایکٹنگ چل رہی نا ہمارے یہاں. اچھا تو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ارے تمام جنتا کے لیے, جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے, جہاں جہاں آواز جا رہی ہے, جس گاڑی میں, گھر میں, ہیڈ فونس کے ذریعے, کہیں کہیں پر بھی آپ دیکھو, دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جب اپنی ویکیشنز پہ جا رہے ہوتے ہیں تو پیکنگ بڑی صاف صفائی سے کرتے ہیں, ایک ایک کپڑا طے کر کے آرام سے رکھتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں جو اٹیچی پہ کود کود کے کپڑے ٹھوس ٹھوس کے بھرتے ہیں. آپ کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ ایمانداری سے بتانا ہے دیکھو پلیز. تو اگر آپ کپڑے ٹھوس ٹھوس کے بھرتے ہیں, اس میں بھر دیے جتنے بھرنے تھے اور کود کود کے اس پہ بند کیوں نہیں ہو رہا یہ, تو بھی آپ بتائیں. اور اگر آپ بہت تہذیب سے مینیج کر کے رکھتے ہیں اور اوپر سے آپ بیچلر ہیں تو مجھے بہت حیرانی ہوگی. میں ڈر جاؤں گا, مجھے ایسا لگتا ہے, سنبھال نہیں پاؤں گا, دل میرا بہت کمزور ہے. کال اٹھا لیتا ہوں میں. السلام علیکم.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: امید اور حقیقت کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا، وہ بہت خوش نصیب ہوتا ہے جو زوال کی طرف جائے یا کمال کی طرف، لیکن امید اور صبر کا راستہ نہ چھوڑے اور اپنی منزل پانے کے لیے آگے بڑھتا رہے. یاد رکھیے کہ اللہ کے فیصلوں میں حکمت، مصلحت اور دانائی پوشیدہ ہے. وہ مالک کائنات ہے، ہر چیز پر قادر ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی زندگی کے تمام تر معاملات میں آسانیاں فرمائے، ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیشہ اپنا شکر گزار رکھے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں،
4: آج ہی رابطہ کریں
3: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 448888806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.

0: at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urdu Radio FM 107 aapse mukhatib hai. Talha Ashraf Zaman se samaat kijiye sham ki khabrein. Ibtida mein peshe khidmat hain ahem khabron ki surkhiyan. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی دعوت پر فرانس کے شہر ایوی اور لیبان میں منعقد G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کی. نئے ہجری سال کی آمد کے موقع پر صاحب سمو امیر نے برادر عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہان مملکت کے ساتھ تہنیتی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے.

وزیر اعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ مفاہمت اور اس سلسلے میں قطر کے سفارتی کردار سے متعلق اہم تفصیلات جاری کی ہیں. شورا کونسل کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم سے قطر میں تعینات میکسیکو کے سفیر خوسے گیرمو اورودوری کا روبلز نے ملاقات کی. اور قطر میڈیا کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شیخ خالد بن عبدالعزیز بن جاسم السانی سے آج خلیج تعاون کونسل کے خلیج ریڈیو اور ٹیلی ویژن ادارے کے ڈائریکٹر جنرل نے ملاقات کی ہے. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں اور بابرد ریڈیو FM 107 پر سماعت کیجیے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو أمير شيخ تميم بن حمد آل ثاني نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی دعوت پر فرانس کے شہر ایویان لیبان میں منعقدہ جی سیون سربراہی اجلاس میں شرکت کی. اجلاس میں مختلف ممالک کے سربراہان مملکت و حکومت، اعلیٰ سطحی وفود اور رکن و مدعو ممالک کے سینئر حکام بھی شریک ہوئے. سمو الامین نے اجلاس کے دوران بحرانوں پر قابو پانا اور مشرق وسطی میں استحکام کے فروغ کے عنوان سے منعقدہ ورکنگ سیشن میں شرکت کی. سیشن میں خطے میں امن و استحکام کے قیام، باہمی تعاون کے فروغ اور مذاکراتی عمل کی حمایت کے ذریعے علاقائی اور عالمی سلامتی کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر آبناء ہرمز کو دوبارہ کھولنے، بین الاقوامی بحری راستوں پر آمد و رفت کو یقینی بنانے اور عالمی تجارت کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے جاری کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے. اجلاس میں وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، امیر دیوان کے سربراہ عبداللہ بن محمد الخلیفی اور سمو الامیر کے ہمراہ سرکاری وفد کے دیگر اراکین بھی موجود تھے. بعد ازاں سمو الامیر اور ان کے ہمراہ وفد نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے جی سیون کے رکن اور مدعو ممالک کے سربراہان مملکت و حکومت کے اعزاز میں دیے گئے زہرانے میں شرکت کی. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کہا ہے کہ فرانس کے شہر ایوین میں منعقدہ جی سیون سربراہی اجلاس میں ان کی شرکت عالمی برادری کو درپیش اہم اور فوری ترجیحات پر تبادلہ خیال کا ایک مؤثر موقع ثابت ہوئی. سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے سرکاری اکاؤنٹ کے ذریعے جاری کردہ بیان میں سمو الامیر نے کہا کہ ان ترجیحات میں سر فہرست ہمارے خطے میں امن و استحکام کو مضبوط بنانا، علاقائی تعاون کو فروغ دینا اور عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے مشترکہ کوششوں کو آگے بڑھانا شامل ہے. صاحب سمو امیر نے مزید کہا کہ قطر آئندہ بھی عالمی امن، سلامتی اور پائیدار ترقی کے قیام کے لیے اپنا مثبت اور تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا اور ایک ایسے عالم کے قیام کی کوششوں میں شریک رہے گا جو امن، استحکام اور خوشحالی سے ہمکنار ہو. نئے ہجری سال کی آمد کے موقع پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہان مملکت کے ساتھ تہنیتی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے. اسی سلسلے میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی عرب اور اسلامی ممالک کے ولی عہدوں اور نائب رہنماؤں کے ساتھ نئے ہجری سال کی مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ کیا ہے. ادھر قطر کے وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی برادر عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہان حکومت کے ساتھ نئے ہجری سال کی مناسبت سے تہنیتی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے. وزیر اعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ مفاہمت اور اس سلسلے میں قطر کے سفارتی کردار سے متعلق اہم تفصیلات جاری کی ہیں. ڈاکٹر ماجد الانصاری نے واضح کیا کہ قطر نے اس عمل میں پاکستان کی قیادت میں جاری ثالثی کوششوں کے سپورٹ میں فعال کردار ادا کیا ہے. ان کے مطابق اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے بعد خطے کے متعدد ممالک نے، جن میں قطر بھی شامل ہے، فریقین کے نقطۂ نظر کو قریب لانے اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی رابطوں کو مزید مؤثر بنایا. ترجمان نے مزید بتایا کہ جنیوا میں ہونے والے آئندہ مذاکراتی اجلاس میں قطر بھی شریک ہوگا، جہاں پاکستان، متعلقہ علاقائی ممالک اور بحران کے دونوں فریقوں کے نمائندے موجود ہوں گے. ڈاکٹر انصاری کے مطابق پاکستان اور دیگر علاقائی ممالک کی مشترکہ سفارتی کوششوں کا مقصد صرف جنگ بندی

تک محدود نہیں تھا بلکہ خلیجی خطے کے امن و استحکام، توانائی کی سلامتی، غذائی تحفظ اور عالمی تجارتی راستوں کے تحفظ کو یقینی بنانا بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی بندش کے ممکنہ اثرات صرف خلیجی ممالک تک محدود نہیں رہتے بلکہ دنیا بھر کی معیشت اور توانائی کی منڈیوں کو متاثر کرتے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بحران کے آغاز سے ہی قطر کی اولین ترجیح اپنے شہریوں اور مقیم افراد کا تحفظ، قومی سلامتی، اقتصادی استحکام اور خلیج کے اجتماعی امن کا تحفظ رہی ہے۔ وزیراعظم کے مشیر نے اس مفاہمت کو ایک اہم پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ سمجھوتا خطے میں وسیع تر امن اور دیر پا استحکام کی جانب پہلا قدم ہے، جس سے مستقبل میں مزید علاقائی تعاون کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ پریس بریفنگ کے دوران بعض ذرائع ابلاغ میں گردش کرنے والی اطلاعات پر بھی وضاحت پیش کی گئی۔ ڈاکٹر ماجد الانصاری نے کہا کہ سفارتی عمل میں کسی قسم کی قطری مالی معاونت شامل نہیں ہے بلکہ یہ مکمل طور پر بین الاقوامی رابطہ کاری اور مشترکہ سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے ان خبروں کی بھی تردید کی جن میں قطر کے کسی علاقائی بجلی کے نیٹورک یا اسی نوعیت کے معاہدے کا ذکر کیا گیا تھا اور کہا کہ ایسی اطلاعات درست نہیں ہیں۔ ترجمان کے مطابق فریقین کے درمیان رابطے مسلسل جاری ہیں، مفاہمتی یادداشت پر ابتدائی الیکٹرانک دستخط ہو چکے ہیں جبکہ جمعے کے روز اس معاہدے پر باضابطہ اور براہ راست دستخط متوقع ہیں، جس کے بعد باقاعدہ مذاکرات کا مرحلہ شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ قطر سمیت تمام علاقائی شراکت دار اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں، کشیدگی کا خاتمہ ہو اور خطہ ایک مرتبہ پھر امن، استحکام اور معمول کے حالات کی طرف لوٹ سکے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم سے قطر میں تعینات میکسیکو کے سفیر خوسے گیرمو اور اودوریکا روبلز نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران قطر اور میکسیکو کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات، خصوصاً پارلیمانی شعبے میں انہیں مزید فروغ دینے کے امکانات پر گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر شورا کونسل اور میکسیکو کی پارلیمنٹ کے درمیان تعاون اور رابطوں کو بڑھانے، نیز دونوں ممالک کے پارلیمانی دوستی گروپوں کے کردار کو مؤثر بنانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اس موقع پر میکسیکو کے سفیر نے خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے قطر کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکراتی عمل کی حمایت میں قطر کے کردار اور اس کے نتیجے میں سامنے آنے والی حالیہ مثبت پیش رفت کو بھی قابل تحسین قرار دیا۔ میکسیکو کے سفیر نے مزید کہا کہ قطر مکالمے کے فروغ اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے مسلسل مؤثر کردار ادا کر رہا ہے، جو عالمی سطح پر اس کی متوازن اور فعال سفارتکاری کا مظہر ہے۔ ادھر قطر میڈیا کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شیخ خالد بن عبدالعزیز بن جاسم آل ثانی سے آج خلیج تعاون کونسل کے خلیج ریڈیو و ٹیلی ویژن ادارے کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبدالعزیز الحزاع نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران خلیجی میڈیا تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جانب سے خلیجی ممالک کے درمیان میڈیا کے شعبے میں مشترکہ تعاون کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ریڈیو ٹیلی ویژن پروگراموں میں رابطے اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے طریقہ کار کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس موقع پر اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ خلیجی میڈیا ادارے جدید ڈیجیٹل تبدیلیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر کام کریں تاکہ مشترکہ خلیجی شناخت، ثقافتی اقدار اور علاقائی یکجہتی کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ وزارت مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی نے آج نئے انداز اور جدید خصوصیات کے ساتھ حکومی پلیٹ فارم کے اجرا کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدام قطر میں ڈیجیٹل تبدیلی کے عمل کو مزید مضبوط بنانے اور قطر نیشنل ویژن 2030 کے اہداف کے حصول کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ وزارت کے مطابق نیا حکومی پلیٹ فارم ڈیجیٹل فیکٹری اقدام کی پہلی نمایاں کامیابی ہے، جسے سرکاری خدمات اور ڈیجیٹل جدت کے فروغ کے لیے متعارف کرایا گیا تھا۔ یہ پلیٹ فارم ٹیکنالوجی، ڈیٹا اور جدید ڈیزائن کو ایک ہی نظام میں یکجا کرتا ہے، جس سے جدید ڈیجیٹل انفراسٹرکچر سے بھرپور استفادہ ممکن ہوگا اور مختلف سرکاری اداروں کے درمیان مؤثر ربط اور یکساں طرز حکمرانی کو فروغ ملے گا۔ حکومی کے نئے ورژن کی بنیاد لائف مومنٹس کے جدید تصور پر رکھی گئی ہے، جس کے تحت صارفین اپنی زندگی کے مختلف مراحل سے متعلق سرکاری خدمات تک آسان، مربوط اور مؤثر انداز میں رسائی حاصل کر سکیں گے۔ اس موقع پر وزیر مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی محمد بن علی المنعی نے کہا کہ حکومی کے نئے ورژن کا اجرا اس بات کا مظہر ہے کہ ریاست قطر جامع ڈیجیٹل تبدیلی کے عمل کو تیز کرنے اور ڈیجیٹل ایجنڈا 2030

0: کے اہداف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ جدید ڈیجیٹل صلاحیتوں سے لیس نیا حکومتی پلیٹ فارم صارفین کے لیے سرکاری خدمات کے حصول کو مزید آسان، تیز اور مؤثر بناتا ہے۔ ایک جامع اور متحد پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے جہاں مختلف سرکاری ڈیجیٹل خدمات تک بآسانی رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے صارفین اپنے ذاتی پروفائل کا جائزہ لے سکتے ہیں، سرکاری درخواستوں اور لین دین کی صورتحال معلوم کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے معاونت حاصل کر سکتے ہیں، مزید محفوظ شدہ دستاویزات تک رسائی پا سکتے ہیں اور اپنی رجسٹرڈ ملکیتوں جیسے کشتیوں، بازوں اور دیگر اثاثوں کی نگرانی اور انتظام بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تمام خدمات ایک محفوظ اور قابل اعتماد ڈیجیٹل ماحول میں فراہم کی جا رہی ہیں، جس کا مقصد ریاست قطر میں ڈیجیٹل سرکاری خدمات کے معیار کو مزید بہتر بنانا اور عوام کو جدید اور مؤثر سہولیات مہیا کرنا ہے۔ صارفین حکومی .gov.qa ویب سائٹ کے ذریعے نیشنل آتھنٹیکیشن سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے پلیٹ فارم میں لاگ ان کر کے ان تمام خدمات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ادھر مقبوضہ القدس میں آج بھی درجنوں اسرائیلی آبادکاروں نے اسرائیلی قابض افواج کی سخت سیکورٹی میں مسجد اقصیٰ کے ہاتھے میں داخل ہو کر اشتعال انگیز کارروائیاں کی ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق آبادکار مختلف گروہوں کی شکل میں مسجد اقصیٰ کے صحنوں میں داخل ہوئے، جہاں انہوں نے اسرائیلی فوج اور سیکورٹی اہلکاروں کی نگرانی میں اشتعال انگیز کارروائیاں کرتے ہوئے تلمودی رسومات ادا کیں۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں اس نوعیت کی روزانہ کی دراندازیاں اور اشتعال انگیز اقدامات اسرائیلی حکام کی ان کوششوں کا حصہ ہے جن کا مقصد مسجد اقصیٰ کی تاریخی حیثیت کو تبدیل کرتے ہوئے اسے زمانی اور مکانی بنیادوں پر تقسیم کرنا ہے۔ یہ اقدامات ایسے وقت میں جاری ہیں جب بین الاقوامی قوانین اور متعدد عالمی قراردادیں مسجد اقصیٰ کی قانونی و تاریخی حیثیت کے تحفظ پر زور دے رہی ہیں اور اس نوعیت کی یک طرفہ کارروائیوں کو مسترد کر رہی ہیں۔ اور لیجیے سامعین، خبروں کے اختتام سے قبل ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی دعوت پر فرانس کے شہر ایویان میں منعقدہ G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کی۔ نئے ہجری سال کی آمد کے موقع پر صاحب سمو امیر نے برادر عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہان مملکت کے ساتھ تہنیتی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ وزیراعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ مفاہمت اور اس سلسلے میں قطر کے سفارتی کردار سے متعلق اہم تفصیلات بیان کی ہیں۔ شورا کونسل کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم سے قطر میں تعینات میکسیکو کے سفیر خوسے گیرمو اور ادوریکا روبیلز نے ملاقات کی۔ اور قطر میڈیا کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شیخ خالد بن عبدالعزیز بن جاسم آلسانی سے آج خلیج تعاون کونسل کے خلیج ریڈیو و ٹیلیویژن ادارے کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبدالعزیز الحزاع نے ملاقات کی۔ مقبوضہ القدس میں آج بھی درجنوں اسرائیلی آبادکاروں نے اسرائیلی قابض افواج کی سخت سیکورٹی میں مسجد اقصیٰ کے ہاتھے میں داخل ہو کر اشتعال انگیز کارروائیاں کی ہیں۔ سمعین، اسی کے ساتھ آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسیلا بندارا اور مجھے طلحہ شف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا، سنتے رہیے FM 107۔
2: Anytime, anywhere.
3: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107۔ Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت مع السلامہ
1: السلام علیکم آپ سن رہے ہیں 60 سیکنڈز آف براکا ایف ایم 107 پر میں ہوں آپ کی آر جے ماوش خان اور آج ہم بات کریں گے غیبت سے بچنے کے بارے میں غیبت کا مطلب کسی انسان کے پیچھے اس کی برائی کرنا چاہے وہ بات اس میں ہو یا نہیں اسلام میں غیبت کو بہت بری عادت کہا گیا ہے قرآن میں غیبت کو اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے جو کہ بہت سخت تنبیہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ صرف الفاظ سے نہیں بلکہ دل اور روح کو بھی نقصان دیتا ہے اکثر ہم مذاق یا عادت میں کسی کی برائی کر دیتے ہیں لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بری بات ہے آج کا عمل یہ ہے کہ جب بھی کسی کی برائی کرنے کا دل کرے فوراً رک جائیں اور اپنی بات کو پازیٹو ڈائریکشن میں لے جائیں کوشش کریں کہ لوگوں کی برائی کے بجائے ان کی اچھائیوں کو یاد رکھیں یہ عادت آپ کے دل کو پاک اور رشتوں کو مضبوط بنائے گی یہ تھا آج کا میسج آپ سن رہی ہیں 60 سیکنڈز آف براکا ایف ایم 107 پر میں ہوں آر جے ماوش کل پھر ملیں گے ایک نئی

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: پیغام۔
1: آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان کا مقدر اس کے ماتھے پر لکھا ہوتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے۔ اب روز اول سے تقدیر لکھی جا چکی ہے، اچھی یا بری، تو انسان اسے کیسے بدل سکتا ہے؟ آپ نے مہر تو دیکھی ہوگی، مہر پر درج الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں، اور جب کسی کاغذ پر ہم وہ مہر لگاتے ہیں تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، تقدیر بھی انسان کے ماتھے پر مہر کی طرح ہے، اور اس مہر کو سیدھا صرف ہمارے سجدے ہی کر سکتے ہیں۔ اور یوں بھی تقدیر میں جو لکھا ہے، لکھنے والے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو بدلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اپنی اور اپنے خاندان کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کیجیے۔ سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعائیں اکثر قبول ہوتی ہیں۔
0: پیغام on FM 107

اکثر غور نہیں کرتے وہ یہ کہ قرآن صرف ایک کتاب کی صورت ہی میں نازل نہیں ہوا بلکہ یہ ایک زندگی کے معنی میں نازل ہوا ہے یعنی ہمیں زندہ کرتا ہے ہمیں ایک زندگی کی رہنمائی کرتا ہے قرآن ایک ہی دن یا ایک ہی سال میں نازل نہیں ہوا سامعین کرام بلکہ تقریباً 23 برس تک حالات واقعات آزمائشوں خوشیوں جنگوں سوالات اور انسانی کیفیات کے ساتھ ساتھ نازل ہوتا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کو صرف پڑھتے ہی نہیں تھے بلکہ جیتے تھے وہ آیات کو اپنی زندگی میں اترتے ہوئے دیکھتے تھے وہ محسوس کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات سے باخبر ہے ان کے سوالات سن رہا ہے ان کی مشکلات کا جواب دے رہا ہے اور ان کے دلوں کی کیفیت کے مطابق انہیں ہدایات عطا فرما رہا ہے یعنی یہ سوال یہ ہے کہ کبھی آپ نے غور کیا ہے سلسلے میں کہ صحابہ اکرام جب قرآن سنتے تھے تو ان پر اس کا اثر اتنا گہرا کیوں ہوتا تھا اچھا جی اس کی ایک بڑی وجہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ قرآن کو اپنے حالات کے ساتھ جڑا ہوا محسوس کرتے تھے کبھی کوئی غلطی سرزد ہوتی تو آیات نازل ہو جاتی کبھی کوئی سوال پیدا ہوتا تو وہی اس کا جواب لے آتی کبھی کوئی آزمائش آتی تو اللہ تعالیٰ تسلی کے کلمات نازل فرما دیتا کبھی دشمنوں کا دباؤ بڑھتا تو حوصلہ دینے والی آیات آ جاتی گویا قرآن ایک علمی کتاب ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام کے حوالے سے ان کی روزمرہ زندگی کا زندہ ساتھی تھا یہ قرآن کریم ہے وہ آیات کو اپنے اوپر نازل ہوتا ہوا محسوس کرتے تھے قرآن کا یہ زندہ تعلق ہمیں سورہ مجادلہ کے آغاز میں بھی نظر آتا ہے ایک خاتون اپنے شوہر کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اپنی تکلیف بیان کی اپنا دکھ سنایا اور گفتگو کرتے ہوئے اللہ سے فریاد کی ابھی وہ واقعہ تازہ تھا لوگ اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور اسی دوران آسمان سے یہ آیت نازل ہوئی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی سمن ذرا تصور کیجیے اس خاتون کے دل پر اس آیت کا کیا اثر ہوا ہوگا جس عورت کی بات مدینے کے چند لوگ سن رہے تھے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے اعلان فرمایا کہ میں نے تمہاری بات سن لی ہے یہی وہ تعلق تھا جو صحابہ اور قرآن کے درمیان قائم تھا سامعین کرام قرآن نے صرف سوالات کے جوابات ہی نہیں دیے بلکہ دلوں کے زخموں پر مرہم بھی رکھا غزوہ احد کا واقعہ لیجئے مسلمانوں کو شدید صدمہ پہنچا بہت سے صحابہ شہید ہوئے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے مدینہ غم میں ڈوبا ہوا تھا ایسے وقت میں قرآن نازل ہوا ٹوٹے ہوئے دلوں کو سنبھالا مایوس لوگوں کو امید دی گویا قرآن ایک معالج تھا اس وقت صرف نصیحت ہی نہیں تھی بلکہ دوا بھی تھی دلوں کا سہارا تھا سامعین کرام آج ہم کیا کھو چکے ہیں یہاں ایک نہایت اہم سوال یہی ہے صحابہ اکرام تو قرآن کو اپنے حالات کے مطابق نازل ہوتے ہوئے دیکھتے تھے لیکن آج وحی کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے قرآن مکمل نازل ہو چکا ہے تو کیا آج ہم بھی قرآن سے وحی تعلق قائم کر سکتے ہیں کیا آج بھی قرآن ہمارے مسائل کا جواب دے سکتا ہے کیا آج بھی قرآن ہمارے غموں کا مداوع بن سکتا ہے کیا آج بھی قرآن ہمارے دلوں کو سہارا دے سکتا ہے جواب اس کا واضح ہے جی ہاں بالکل دے سکتا ہے وہی اگرچہ آج نہیں آتی لیکن محفوظ تو ہے ضرور آیات نازل نہیں ہوتی لیکن آیات یہ موجود ہیں اور رہیں گی تا قیامت جب انسان قرآن کو رہنمائی کے لیے پڑھتا ہے تو اسے ضرور یہ احساس ہوگا کہ قرآن اس سے بات کر رہا ہے اگر وہ آزمائش میں ہے تو اسے صبر کی آیات ملتی ہیں اگر وہ گناہ سے پریشان ہے تو توبہ کی آیات ملتی ہیں اگر وہ خوف میں ہے تو توکل کی آیات ملتی ہیں اگر وہ کامیابی میں ہے

0: شکر کی تعلیم ملتی ہے. اگر وہ ظلم کا شکار ہے تو انبیاء علیہ السلام کی داستانیں اس کا حوصلہ بڑھاتی ہیں. گویا قرآن آج بھی زندہ ہے, آج بھی رہنمائی کرتا ہے اور آج بھی انسان کے حالات سے گفتگو کرتا ہے. اب سوال یہ کہ قرآن سے ہم اس طرح کیسے فائدہ اٹھائیں؟ کیا صرف قرآن سے فائدہ اٹھانے والے صرف علماء ہی ہیں, صرف مفسرین ہیں, صرف عربی زبان کے ماہرین ہیں؟ بات ایسی نہیں, اور سلسلے میں ہم بار بار اس کی وضاحت بھی پیش کر چکے ہیں. یقیناً علم قرآن تفسیر کے ماہرین کو ایک خاص درجہ حاصل ہے, لیکن قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے زندہ دل, وہ دل جو ہدایت چاہتا ہو, وہ دل جو قرآن سے جواب مانگتا ہو, وہ دل جو اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہتا ہو. تو ایسا شخص جب قرآن کھولتا ہے تو اسے صرف الفاظ نہیں ملتے بلکہ پیغام ملتا ہے, رہنمائی ملتی ہے. تو سامعین, یہ تو ہماری آج کی گفتگو کا ابتدائی حصہ تھا. اس بات پر ہم مزید گفتگو کریں گے کہ قرآن کو اپنے حالات پر مطابق کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, صحابہ اکرام کے اس حوالے سے منہج کیا تھا, اور ہم اپنے روزمرہ مسائل میں قرآن کو زندہ رہنما کیسے بنا سکتے ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: ویلکم بیک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے حلقے میں. تو گفتگو کے پہلے حصے میں جیسا کہ آپ نے سنا, ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن کو اپنی زندگی میں نازل ہوتے ہوئے کیسے محسوس کرتے تھے, ان کے حالات کے حوالے سے کس طرح کی آیات آتی تھیں, ان کے دلوں پر کیا اثر ہوتا تھا اس زمانے میں. تو اب جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں آخر آج کون شخص قرآن سے اس درجے کا تعلق قائم کر سکتا ہے جیسا کہ صحابہ اکرام نے قائم کیا تھا؟ کون ہے جو قرآن کی آیات کو اپنے حالات پر مطابق کر سکتا ہے؟ کون ہے جو قرآن پڑھ کر محسوس کرتا ہے کہ یہ آیات مجھ سے گفتگو کر رہی ہے؟ سامعین کرام, یہاں ایک نہایت لطیف حقیقت ہے, اور وہ یہ کہ قرآن دراصل عملی مسئلہ ہے, صرف علمی نہیں. انسان جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے, جتنا دین کے لیے محنت کرتا ہے, جتنا اللہ کے اطاعت میں زندگی گزارتا ہے, اتنا ہی قرآن اس کے لیے زندہ ہوتا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن جن موضوعات پر گفتگو کرتا ہے وہ موضوعات اسی انسان کی زندگی میں زیادہ نمایاں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کی پوری زندگی صرف دنیاوی مصروفیات میں گزرتی ہے, نہ اسے تہجد کا تجربہ ہے, نہ دعوت دین کا, نہ آزمائش پر صبر کا, نہ قربانی کا, نہ اخلاص کے امتحانات کا. جب وہ قرآن پڑھے گا تو یقیناً فائدہ اٹھائے گا, لیکن قرآن کے بہت سے پہلو اس کے لیے صرف معلومات رہ جائیں گے. اور ایک دوسرا انسان ہے, اس کا تصور بھی آپ دیکھ لیجئے, وہ رات کو اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے, نفس سے لڑتا ہے, خواہشات کے خلاف جہاد کرتا ہے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, تنقید برداشت کرتا ہے, مایوسیوں سے گزرتا ہے اور دین کی خاطر قربانیاں دیتا ہے. اب جب وہ قرآن کھولتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کے قصے پڑھتا ہے تو اسے صرف ایک تاریخی واقعہ نظر نہیں آتا, وہ اپنی زندگی کی جھلک دیکھتا ہے. وہ محسوس کرتا ہے کہ ارے, یہ آیات میرے حالات سے کتنی قریب ہیں. اس کی ایک بہت خوبصورت مثال ایوب علیہ السلام ہے. قرآن میں آتا ہے, وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا, کیا پکارا؟ کہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اب یہ آیت کون سب سے زیادہ محسوس کرتا ہے, عربی زبان کا بڑا ماہر یا بستر بیماری پر پڑا ہوا مریض؟ یقیناً مریض, کیونکہ وہ اس کیفیت کو جی رہا ہے, اس کے دل کی کیفیت اس آیت سے جڑ جاتی ہے. وہ اس آیت میں الفاظ نہیں دیکھتا صرف, بلکہ اپنا درد دیکھتا ہے. سامعین کرام, یہاں غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت بھی ہے, اور وہ یہ کہ یہ بات صحیح نہیں کہ علم کی ضرورت نہیں, علم جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی بہتر ہوگا, لیکن قرآن کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جس کا تعلق حال سے ہے, صرف عقل سے نہیں. یعنی بعض آیات کا اثر اس وقت محسوس ہوتا ہے جب انسان خود ان حالات سے گزر رہا ہو. اسی لیے سلف صالحین بھی فرمایا کرتے تھے, ایمان بڑھتا ہے تو قرآن کے معنی بھی بڑھ جاتے ہیں, یعنی الفاظ وہی رہتے ہیں لیکن دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. سامعین کرام, ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلنے کا فائدہ صرف آخرت میں ملے گا, لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک عظیم فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ قرآن آپ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. آپ کی تلاوت بدل جاتی ہے, آپ کا تدبر بدل جاتا ہے, آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بدل جاتے ہیں, اور آپ کی دعائیں بھی بدل جاتی ہیں. اب گفتگو کے ایک نہایت اہم نقطے کی طرف آتے ہیں. قرآن جب کسی واقعے پر تبصرہ کرتا ہے تو وہ عام انسانوں کی طرح نہیں کرتا. ہم انسان جب کسی حادث سے, مصیبت یا بحران سے گزرتے ہیں تو ہمارا تبصرہ ہمارے جذبات سے متاثر ہوتا ہے. دکھ ہو تو ہم دکھ کے اندر سوچتے ہیں, غصہ ہو تو ہم غصے کے اندر سوچتے ہیں, لیکن قرآن رب العالمین کا کلام ہے, وہ جذبات کے دباؤ میں نہیں آتا, وہ واقعے کو صرف اس لمحے کے تناظر میں نہیں دیکھتا, بلکہ ماضی, حال اور مستقبل سب کو سامنے رکھ کر رہنمائی دیتا ہے. سامعین کرام, اس حقیقت کی شاید سب سے خوبصورت مثال سورہ فتح ہے. ذرا تصور کیجئے, سورہ حدیبیہ کے بعد صحابہ کرام شدید غم میں تھے. ان کی خواہش تھی کہ عمرہ کریں, وہ مکہ کے قریب پہنچے تھے لیکن واپس لوٹنا پڑا. معاہدے کی بازشتیں بظاہر مسلمانوں کے خلاف محسوس ہو رہی تھیں. عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے بھی عرض کیا, کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور وہ باطل پر نہیں؟ صحابہ کے دلوں میں تکلیف تھی, غم تھا, اضطراب تھا, اور اسی لمحے اسی کیفیت میں آسمان سے وحی نازل ہوئی, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کر دی, فتح مبین عطا کر دی. اللہ اکبر, صحابہ کہہ رہے ہیں, یعنی ان کی نظر میں یہ تو پسپائی تھی, لیکن قرآن کیا کہتا ہے بعد میں, یہ فتح ہے. صحابہ معاہدے کی چند شقے دیکھ رہے تھے, لیکن اللہ مستقبل کی بات کر رہا تھا, اللہ پوری تاریخ دیکھ رہا تھا. یہی فرق ہے, یہی فرق ہے انسانی نظر اور ربانی نظر میں. انسان ایک درخت دیکھتا ہے, انسان ایک لمحہ دیکھتا ہے, اللہ پوری تاریخ دیکھتا ہے, اللہ اس زخم کے بعد آنے والی کامیابی دیکھتا ہے. سامعین کرام, آج جب ہم سورہ فتح سنتے ہیں تو شاید ہمیں کسی خوبصورت قاری کی تلاوت یاد آتی ہے, کسی مسجد کی محفل یاد آتی ہے, کسی درس قرآن کی نشست یاد آتی ہے, لیکن صحابہ, ان کے لیے سورہ فتح یادوں کا سمندر تھی. انہیں حدیبیہ یاد آتا تھا, انہیں ابو جندل رضی اللہ عنہ یاد آتے تھے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے مسلمانوں کے پاس پہنچے تھے, انہیں بیعت رضوان یاد آتی تھی, انہیں وہ درخت یاد آتا تھا جس کے نیچے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جان قربان کرنے کا عہد کیا تھا. جب وہ آیت سنتے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, تو ان میں سے بعض صحابہ سوچتے, میں بھی تو وہاں موجود تھا, یہ آیت میرے بارے میں بھی نازل ہوئی تھی. سامعین کرام, ہم صحابہ جیسا تجربہ تو حاصل نہیں کر سکتے, ہم حدیبیہ میں موجود نہیں تھے, ہم بیعت رضوان میں شریک نہیں تھے, لیکن ہم ایک چیز ضرور کر سکتے ہیں, ہم اپنی زندگی کو قرآن کے قریب لا سکتے ہیں. جتنا ہماری زندگی قرآن کے راستے کے قریب ہوگی, اتنا ہی قرآن ہمارے دل کے قریب ہوگا. جتنا ہم دین کے لیے جئیں گے, اتنا ہی قرآن ہمیں اپنے اندر اتارتا ہوا محسوس ہوگا. سامعین کرام, یہی قرآن کے ساتھ زندہ تعلق کا راز ہے. قرآن یہ جینے کی کتاب ہے, اور جو اسے اپنی زندگی میں اتارتا ہے, قرآن بھی اس کی زندگی میں اتر جاتا ہے. اب پروگرام کے اختتامی مرحلے میں ہم ایک اہم سوال کی طرف رخ کرتے ہیں. سامعین کرام, وہ یہ کہ کیا آج بھی ایسا ممکن ہے کہ قرآن کی کوئی آیت ہمارے دل میں اسی طرح اتر جائے جس طرح وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں اتری تھی؟ کیا آج بھی کوئی انسان قرآن پڑھتے ہوئے محسوس کر سکتا ہے کہ یہ آیت میرے حال سے بات کر رہی ہے؟ کیا آج بھی کوئی شخص سورہ یوسف پڑھ کر صبر سیکھ سکتا ہے, سورہ فتح پڑھ کر امید حاصل کر سکتا ہے, سورہ توبہ پڑھ کر اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتا ہے, اور سورہ کہف پڑھ کر فتنوں کے مقابلے کی قوت پا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں بالکل، اگرچہ وحی کا نزول مکمل ہو چکا ہے لیکن قرآن کی تاثیر آج بھی زندہ ہے. اللہ کا کلام آج بھی دلوں کو بدلتا ہے، آج بھی آنکھوں میں آنسو لاتا ہے، آج بھی گمراہ کو راستہ دکھاتا ہے اور آج بھی شکستہ دلوں کو سہارا دیتا ہے. سامعین کرام، بعض لوگ قرآن کو ایک مقدس کتاب سمجھ کر رمضان میں پڑھ لیا کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے تلاوت کر لیتے ہیں، یہ یقیناً بڑی سعادت ہے، لیکن قرآن کا سب سے اہم مقصد ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے. قرآن کا مقصد تبدیلی ہے، قرآن کا مقصد انسان کی تعمیر ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، بلکہ یہ بھی سوچیں کہ یہ آیت مجھ سے کیا چاہ رہی ہے، یہ میری زندگی کو کیسے بدلنا چاہتی ہے، یہ میرے حال پر کیسے مطابق ہوتی ہے. سامعین کرام، غار ثور کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں موجود ہیں، دشمن بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، جان کا خطرہ ہے، اور اسی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے فرماتے ہیں: لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ آیت ایک خاص موقع پر نازل ہوئی، لیکن کیا اس کا نور صرف اسی واقعے تک محدود ہے؟ ہرگز نہیں. اہل علم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ پر سچا توکل اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو مشکلات میں بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اسے اس آیت میں اپنے لیے بھی ایک حصہ نظر آتا ہے. وہ محسوس کرتا ہے کہ اگرچہ میں غار ثور میں نہیں ہوں، لیکن میرے خوف، میری آزمائش، میری تنہائی اور میری مشکلات میں بھی اللہ میرے ساتھ ہے. سامعین کرام، قرآن کو سمجھنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ انسان جتنا قرآن پر عمل کرتا ہے اتنا ہی قرآن اس پر کھلتا جاتا ہے. ایک شخص صبر کی آیات پڑھتا ہے لیکن اس نے کبھی صبر آزما حالات نہیں دیکھے، دوسرا شخص آزمائشوں سے گزرتا ہے، بیماری جھیلتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، محرومی برداشت کرتا ہے، جب وہی شخص صبر کی آیات پڑھتا ہے تو اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، کیونکہ وہ اپنے حال کو قرآن میں دیکھ رہا ہے. سامعین کرام، اور بار بار ہم جس غلط فہمی کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنے کا حق یہ صرف علماء کو ہے، بعض نے اس عقیدت کو اختیار کر لیا، یہ غلط ہے. قرآن ہر اس شخص کے لیے ہے جو ہدایت چاہتا ہے. ہاں، تفسیر اور استنباط کے اپنے اصول ہیں، لیکن قرآن سے نصیحت حاصل کرنا، قرآن سے قوت لینا، قرآن سے امید لینا، قرآن سے محبت کرنا، یہ ہر مومن کا حق ہے. ایک مزدور بھی قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ایک ماں بھی قرآن سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، ایک طالب علم بھی، ایک تاجر بھی، ایک بیمار بھی، ایک دائی بھی، ہر شخص اپنے حال کے مطابق قرآن سے روشنی حاصل کر سکتا ہے. مریض کو ایوب علیہ السلام کی آیات میں سکون ملتا ہے، مظلوم کو موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں امید ملتی ہے، گنہگار کو توبہ کی آیت میں راستہ ملتا ہے، دائی کو انبیاء علیہ السلام کے صبر میں حوصلہ ملتا ہے، اور مصیبت زدہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں سہارا ملتا ہے. اسی لیے قرآن ہر شخص سے مختلف انداز میں گفتگو کرتا ہے. کتاب ایک ہی ہے، الفاظ ایک ہی ہیں، لیکن دلوں کی کیفیتیں مختلف ہیں. سامعین کرام، جب ہم سورہ انفال یا سورہ فتح جیسی سورتیں پڑھتے ہیں تو یوں نہ سوچیں کہ یہ صرف تاریخی معلومات ہیں، تاریخی معلومات حاصل کرنے کی کوشش رہے، بلکہ یہ سوچیں کہ ان سورتوں کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو کیا سکھانا چاہتا ہے. وہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ مشکلات میں اللہ پر اعتماد رکھو. یہ سورتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ بظاہر نقصان بھی کبھی بڑی کامیابی کا مقدمہ بن سکتا ہے. وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی تدبیر انسان کی تدبیر سے کہیں بلند ہے. سامعین کرام، اگر آج کی پوری گفتگو کو ایک جملے میں سمیٹنا چاہوں تو شاید وہ یہ ہوگا کہ قرآن صرف معلومات کی کتاب نہیں بلکہ شفا کی کتاب ہے، یہ بیمار دلوں کی دوا ہے، یہ مایوس انسانوں کی امید ہے، یہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ ہے، یہ گناہگاروں کی توبہ ہے، اور یہ اندھیروں میں بھٹکنے والوں کے لیے نور ہے۔ تو سوال وہی ہے، کیا ہمارا دل قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تیار ہے؟ کیا ہم قرآن کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کا نور ہر وقت موجود ہے، لیکن فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو اپنے دل کو اس کے لیے کھولتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کو صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ قرآن کو اپنی زندگی میں اترتا ہوا محسوس کرتے تھے، اور یہی وہ حقیقت ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم اکثر قرآن کے نزول کی تاریخ پڑھتے ہیں، مکی اور مدنی سورتوں کی تقسیم پڑھتے ہیں، اسباب نزول کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم اس بنیادی حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ قرآن ایک زندہ جماعت کی تربیت کر رہا تھا۔ وہ جماعت خوش بھی ہوتی تھی، غمگین بھی ہوتی تھی، وہ فتح بھی دیکھتی تھی اور شکست بھی۔ اس کے سامنے سوالات بھی آتے تھے اور آزمائشیں بھی، اور ان تمام مواقع پر آسمان سے ایسی آیات نازل ہوتی جو ان کے دلوں کی کیفیت سے براہ راست ہم آہنگ ہوتی۔ سامعین، آج اگر ہم سورہ آل عمران پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک سورت ہے، لیکن احد کے مجاہدین جو تھے ان کے لیے یہ سورت ان کے زخموں پر رکھا جانے والا مرہم تھا۔ آج اگر ہم سورہ انفال پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے ایک تفسیر کا موضوع ہے، لیکن بدر کے مجاہدین کے لیے یہ ان کے اپنے تجربات کی تفسیر تھی۔ اگر ہم آج سورہ مجادلہ پڑھتے ہیں تو ایک واقعہ نظر آتا ہے، لیکن اس خاتون کے لیے جس کے حوالے سے سورت نازل ہوئی تھی یہ اس بات کا اعلان تھا کہ سات آسمانوں کا رب اس کی فریاد سن رہا ہے۔ تو قرآن انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو ہدایت کہا گیا، نور، شفا، رحمت قرار دیا گیا ہے۔ آج ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حفظ بھی کرتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک چیز کمزور پڑ گئی ہے، اور وہ ہے اپنے حال کو قرآن کے سامنے پیش کرنا۔ بعض اوقات ترجمے کے حوالے سے ہم کافی رغبت دلا رہے ہوتے ہیں، کافی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ارے ترجمہ بھی پڑھو، ترجمہ بھی پڑھو، قرآن کو سمجھو بھی۔ اب اس دور میں افہام تفہیم یہ بھی اس کا سلسلہ بھی کافی آگے بڑھ گیا ہے، ہر کوئی قرآن کی معلومات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا تو ہے ضرور، لیکن اپنے حال کو قرآن کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ ہم پریشان ہوتے ہیں لیکن قرآن سے جواب نہیں ڈھونڈتے، ہم آزمائش میں ہوتے ہیں لیکن قرآن سے تسلی نہیں لیتے، ہم فیصلوں کے موڑ پر کھڑے ہوتے ہیں لیکن قرآن کی روشنی تلاش نہیں کرتے۔ حالانکہ صحابہ کرام کا انداز اس کے برعکس تھا، وہ ہر حال میں قرآن کی طرف رجوع کرتے تھے۔ سامعین کرام، سوچیے ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کی الماری میں سینکڑوں دوائیں موجود ہیں، لیکن مریض کے لیے فائدہ اس وقت ہوگا جب وہ اپنی بیماری کے مطابق دوا حاصل کرے گا۔ قرآن بھی ایک عظیم خزانہ ہے، جس میں صبر کی آیات بھی ہیں، شکر کی آیات بھی، توکل کی بھی، توبہ کی بھی، جہاد کی بھی، دعوت کی بھی، اصلاح نفس کی بھی۔ اور سوال یہ ہے، آج آپ کی روح کس چیز کی محتاج ہے؟ آپ کا دل کس علاج کا طلبگار ہے؟ اگر انسان اس سوال کے ساتھ قرآن کھولے تو قرآن اس کے لیے بالکل نئی دنیا بن جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ قرآن کو اپنے اوپر نازل سمجھتے تھے، جب جنت کی آیات آتی تو گویا جنت کو دیکھ لیتے، جب جہنم کی آیات آتی تو گویا جہنم کو سامنے محسوس کرتے، جب منافقین کا ذکر آتا تو اپنے دلوں کا جائزہ لیتے، اور جب مومنین کی صفات بیان ہوتی تو خود کو ان صفات کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیفیت صرف صحابہ کے لیے تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کیفیت کا ایک حصہ آج بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کی تربیت میں مشکلات دیکھتی ہے اور لقمان حکیم کی نصیحتیں پڑھتی ہے، جب ایک داعی مخالفتوں کے درمیان نوح علیہ السلام کا صبر پڑھتا ہے، جب ایک بیمار ایوب علیہ السلام کی دعا پڑھتا ہے، تو قرآن اس کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين, یعنی ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے. امام ابن بادیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن نے عدل, انصاف, معاشرت, معاملات اور انسانی تعلقات کے ایسے اصول دیے ہیں جو ہر دور میں انسانیت کے لیے شفا کا کام کرتے ہیں. سامعین کرام, اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کے لیے بھی ویسا ہی نور بنے جیسے صحابہ کرام کے لیے تھا, تو چند کام کیجئے. روزانہ قرآن کے ساتھ وقت گزاریں, صرف تلاوت نہیں تدبر بھی کریں, اپنے حالات کو قرآن کے سامنے رکھیں, اپنے سوالات کے جواب قرآن میں تلاش کریں, اور سب سے بڑھ کر قرآن پر عمل کریں, شریعت کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں, کیونکہ جتنا عمل بڑھے گا اتنا ہی فہم بڑھے گا, اور جتنا فہم بڑھے گا اتنا ہی قرآن کا نور دل میں اترے گا. یہی ہے سامعین کرام ہمارے آج کے حلقے کا خلاصہ, کہ جتنا عمل بڑھے گا اتنا ہی فہم بڑھے گا, اور جتنا فہم بڑھے گا اتنا ہی قرآن کا نور دل میں اترے گا. ہمیشگی سے عمل پر استقامت کے ساتھ رہنا یہ کافی ضروری ایک خطوہ ہے, سٹیپ ہے آپ کے اپنے معلومات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے. کیونکہ اگر معلومات کو صرف معلومات کی سطح پر رکھ دیں اور عمل سے کافی دور ہوں, تو اس سے آپ کو اپنے فہم کی اس گہرائی بھی حاصل نہیں ہوگی, اور یہ قرآن کے جو اہم مقاصد ہیں آپ ان تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو آئیے گفتگو کے اختتام پر ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اللہ ہمارے اور قرآن کے درمیان زندہ تعلق پیدا فرما, قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے, ہمارے غموں کا مداوا بنا, ہمارے پریشانیوں کا علاج بنا, ہماری زندگی کا رہنما بنا. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اے اللہ قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا, ہمارے خلاف حجت نہ بنا, اور ہمیں اہل قرآن میں شامل فرما. آمین یا رب العالمین. اسی کے ساتھ سامعین کرام, ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. سنتے رہیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. پروگرام تفہیم القرآن کا سلسلہ جاری رہے گا, ملاقات ہوتی ہے اگلے حلقے میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: کیا آپ نے کبھی خود سے پوچھا ہے اگر آج مجھے کسی کی ضرورت نہ ہو تو میں کون ہوں؟ اکثر عورتیں دوسروں کی خوشی میں اپنی آئیڈینٹی بھول جاتی ہیں, مگر اب وقت ہے خود سے ملنے کا. آر جے ایف اور امیتا لے کر آ رہی ہیں ایک نیا سفر, میری پہچان. برن آؤٹ سے لے کر نئے بزنسز تک, صحت سے لے کر سکون تک, یہ شو ہے ہر اس عورت کے لیے جو اپنی باؤنڈریز طے کرنا چاہتی ہے. آپ سلسلے کی ایک کڑی نہیں, آپ

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. انسان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے عقل کی جو نعمت دی ہے وہ لباس کا تقاضا کرتی ہے. لباس کے معاملے میں اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرے تو یہی روزمرہ کا عمل بھی اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے سامعین کرام کہ لباس اللہ کی نعمت ہے. قرآن کریم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ لباس اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. لباس ہمیں سردی اور گرمی سے بچاتا ہے، ہماری ستر پوشی کرتا ہے اور معاشرے میں عزت و وقار عطا کرتا ہے.

0: اسی لیے ایک مومن لباس کو صرف فیشن یا ظاہری خوبصورتی کا ذریعہ نہیں سمجھتا بلکہ اسے اللہ کی نعمت جان کر شکر ادا کرتا ہے, اور جب نعمت کا استعمال سنت کے مطابق ہو جائے تو اس میں مزید برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو لباس کی خوبصورت سنت یہ ہے کہ لباس دائیں جانب سے پہننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور پسندیدہ کاموں میں دائیں جانب کو ترجیح دیتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم لباس پہنو یا وضو کرو تو دائیں جانب سے آغاز کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ بنا کہ سنت یہ ہے کہ جب قمیص پہنے تو پہلے دایاں بازو, جب جیکٹ پہنے تو پہلے دائیں طرف۔ یہ چھوٹا سا عمل دن میں کئی مرتبہ ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا ہے۔ اسلام میں دائیں جانب کو باقاعدگی سے عزت اور شرف کا مقام حاصل ہے, اسی لیے کھانا دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا گیا۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھا جاتا ہے, اور اسی لیے لباس پہننے میں بھی دائیں جانب کو ترجیح دی گئی۔ دراصل حکمت تو یہ ہے کہ یہ ہمیں نظم شعور اور سنت کے ساتھ زندگی جینے کی تربیت دیتا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام, آپ دیکھیں گے کہ مختلف عبادات میں وہی نظم و شعور کی حکمت ہے۔ اسلام یہی چاہتا ہے کہ ہماری زندگی منظم و مرتب ہو, چونکہ اسی میں راحت چین اور سکون ہے۔ سامعین, یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر, برکت, سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے, اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

میں آج کل موبائل فونز، ٹیبلٹس اور ویڈیو گیمز نے بچوں کی جسمانی سرگرمی کو بہت کم کر دیا ہے، تو بچوں کو روزانہ کم از کم ایک گھنٹہ کھیل کود، رننگ، سائیکلنگ یا کسی بھی جو جسمانی ایکٹیویٹی ہے اس میں حصہ لینا چاہیے، اس سے ان کی بونز، مسلز اور دل مضبوط ہوتے ہیں۔ بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی صفائی کی اہمیت جو ہے وہ ہمیں بتانی ہے کہ آپ کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ دھونے کی عادت ڈال لیجیے۔ اسی طرح واش روم کے استعمال کے بعد ہاتھ دھونا بھی ضروری ہے اور بچوں کو یہ بتانا بھی ضروری ہے۔ روزانہ آپ ٹوتھ برش کیجیے، اپنے نیلز صاف رکھیے اور تراشے ہوئے رکھیے، اور یہ عادت کئی بیماریوں سے، کئی صحت کے مسائل سے ہمیں بہت دور رکھتی ہے۔ بڑھتے ہوئے بچوں کے لیے اچھی نیند بہت ضروری ہے، اور نیند جسم کی نشو و نما، یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت کو بہتر بناتی ہے۔ عمر کے مطابق بچوں کو روزانہ 9 سے 11 گھنٹے تک نیند کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ سکرین ٹائم جو ہے وہ بھی آپ محدود کر دیجئے، کیونکہ زیادہ سکرین ٹائم سے جیسے موبائل ہے، ٹی وی ہے یا کمپیوٹر کے سامنے وقت گزارنا بچوں کی نیند اور ذہنی صحت پر جو منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ صحت صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور جذباتی بھی ہوتی ہے، تو بچوں کو سچ بولنے، دوسروں کا احترام کرنے، شکر گزاری اور دوسروں کی مدد کرنے جیسی جو پازیٹیو ہیبٹس ہیں وہ انہیں ضرور بتائیے، اور یہ عادات ان کی شخصیت کو مضبوط بناتی ہیں۔ لسنس، بچوں کی اچھی صحت صرف خوراک سے نہیں بلکہ اچھی عادات سے بھی وابستہ ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو متوازن غذا، صفائی، ایکسرسائز، مناسب نیند اور مثبت سوچ کی عادت ڈالیں تو ہم انہیں ایک صحت مند اور کامیاب مستقبل کا تحفہ دے سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کی صحت مند عادات پر آج ہی سے توجہ دیجیے، کیونکہ آج کی اچھی تربیت کل کی مضبوط نسل بناتی ہے۔

0: جیسے کہ برننگ آف فوسل فوائلز, انڈسٹریل پولوشن اینڈ ڈیفورسٹیشن. کلائمیٹ چینج کا مین ریزن گرین ہاؤس گیسز ہیں. یہ گیسز جیسے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ, میتھین اور نائٹرس آکسائڈ NTO ایٹموسفیئر میں جا کر ہیٹ کو ٹریپ کر لیتی ہیں اور ارتھ کو گرم کر دیتی ہیں. یہ پروسیس ایزنشل ہے, لیکن جب یہ گیسز زیادہ ہو جاتی ہیں تو ارتھ کا ٹیمپریچر انکریز ہو جاتا ہے, جو گلوبل وارمنگ کا ریزن بنتا ہے. گلوبل وارمنگ یہ ہے وہ پروسیس جب ہماری ارتھ کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے, کیونکہ گرین ہاؤس گیسز جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتائی ایٹموسفیئر میں ٹریپ ہو جاتی ہیں. یہ گیسز سن کی ہیٹ کو ایبزارب کرتی ہیں اور اس وجہ سے ارتھ کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. کلائمیٹ چینج کا مین کاز ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں. ہماری ڈیلی ایکٹیویٹیز جیسے کہ برننگ فوسل فوائلز, ڈیفورسٹیشن اور انڈسٹریل پروسیسز نے گرین ہاؤس گیسز کو ایٹموسفیئر میں بھیج دیا ہے. فوسل فیولز جیسے کول, آئل اور نیچرل گیس کو برن کرنے سے کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہوتا ہے, جو گلوبل وارمنگ کو انکریز کرتا ہے. پاور پلانٹس, فیکٹریز اور وہیکلز, یہ سب گیسز ریلیز کرتے ہیں. جب ہم فارسٹ کو کٹ کرتے ہیں تو ہم اپنی ارتھ کی کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارپشن کیپیسٹی کو ریڈیوس کر دیتے ہیں. فارسٹ کاربن کو ایبزارب کرتے ہیں اور جب یہ کٹ ہو جاتے ہیں تو زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایٹموسفیئر میں چلا جاتا ہے. ایگریکلچر بھی کلائمیٹ چینج میں اپنا رول پلے کرتا ہے. لائف اسٹاک سے میتھین ریلیز ہوتا ہے, جو ایک پاورفل گرین ہاؤس گیس ہے. فرٹیلائزر کا یوز بھی نیوٹرس آکسائڈ ریلیز کرتا ہے.
1: آپ سن رہے ہیں سسٹین دی فیوچر آر جے مہوش کے ساتھ, اونلی آن FM 107. دل سے دیسی.
0: اب بات کرتے ہیں کاربن فٹ پرنٹ کی. یہ ہے وہ اماؤنٹ آف گرین ہاؤس گیسز جو ہم اپنی ڈیلی لائف میں ریلیز کرتے ہیں, جیسے کار چلانے سے, الیکٹریسٹی یوز کرنے سے یا پھر پلاسٹک کا سامان خریدنے سے. ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کاؤنٹ ہوتی ہے. اور رائزنگ ٹیمپریچرز, یہ ہے گلوبل وارمنگ کا ڈائریکٹ ریزلٹ. دنیا بھر میں ٹیمپریچرز اتنا بڑھ رہا ہے کہ ہیٹ ویوز, ڈراؤٹس اور وائلڈ فائرز اب کامن ہو گیا ہے. یہاں قطر میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ سمر کی گرمی کتنی انٹینس ہوتی ہے, 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلی جاتی ہے, بعض اوقات 50 تک بھی. لیکن یہ صرف قطر کی بات نہیں, دنیا بھر میں یہ پرابلم بڑھ رہا ہے. قطر میں ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ گرمی کتنی انبیئربل ہو جاتی ہے, روڈز آلموسٹ پگھل جاتے ہیں, اے سی 24/7 چلتے ہیں اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بالکل بند ہو جاتی ہیں. یہ ہیٹ ویوز کلائمیٹ چینج کا ایک ایگزامپل ہے, اور اگر ہم ابھی ایکشن نہیں لیں گے تو یہ اور بھی انٹینس ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ کیوں ضروری ہے سسٹینیبلٹی؟ سمپل سی بات ہے لسنرز, اگر ہم اپنی زمین کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو ہمارے بچوں کا فیوچر خطرے میں ہے. رائزنگ سی لیولز, ایکسٹریم ویدر اور فوڈ شارٹیجز, یہ سب ریئل تھریٹس ہیں. لیکن گڈ نیوز یہ ہے کہ ہم سب اپنا اپنا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کنٹریبیوشن کیا ہوگا, ذرا کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ کو اور ڈیٹیل میں جان لیتے ہیں. کلائمیٹ چینج کا سب سے پہلا افیکٹ گلوبل ٹیمپریچرز میں انکریز ہے. ارتھ کا ایوریج ٹیمپریچر اب تک 1.1 ڈگری سینٹی گریڈ انکریز ہو چکا ہے. یہ انکریز ویدر پیٹرنز کو چینج کر رہا ہے, جس کے ریزلٹس میں ہیٹ ویوز, وائلڈ فائرز اور اسٹارمز دیکھنے کو ملتے ہیں. جب گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو سی لیول بڑھ جاتا ہے. یہ اسپیشلی کوسٹل سٹیز اور آئی لینڈ نیشنز کے لیے بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے. اگر یہ ٹرینڈز کنٹینیو رہتے ہیں تو ایسے ایریاز کو فلڈنگ کا سامنا کرنا پڑے گا, جیسے حال ہی میں ہم نے پاکستان میں دیکھا. ایکسٹریم ویدر ایونٹس جیسے ہریکینز, فلڈز اور ڈراؤٹس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. یہ ایونٹس انفراسٹرکچر, کراپس اور ہیومن لائف کو سیریس ڈیمیج پہنچاتے ہیں. ریڈیوسنگ گرین ہاؤس گیس ایمیشن میٹیگیشن کا

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے۔ اس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت یعنی سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی بندگی کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنایا اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے

جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے۔

اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوش نما بنا دیے گئے ہیں لوگو تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو

جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کروں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا، آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے؟ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ابتداءً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے

مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو، اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگو، تمہاری یہ بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے، دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی، پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔

0: تعبدون
1: ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے بلکہ یہ تو جو

جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو, اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ, اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا معال بھی ان کے سامنے نہیں آیا, اس کو انہوں نے خامخا اٹکل پچو جھٹلا دیا. اس طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں, پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے, اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے, جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں.

ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا؟ خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں، ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا؟ خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں تو خود اپنا نفع و ضرر بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟